What the hell? Oh my God, no way.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre op hierdie Dinsdagmôre. Groet u in die mooi naam van Jesus Christus. Ons versie om te onthou is: dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Kom ons lees verder vanaf vers 11. Kyk met watter groot letters skryf ek nou vir julle in my eie handskrif. Mense wat hierdie uiterlike indruk wil maak, dit is hulle wat julle probeer dwing om te besnui te word, net sodat hulle nie ter wille van die kruis van Christus vervolg sal word nie. Want diegene wat in gunste van die besnydenis is, onderhou self nie die wet nie. Maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle oor julle uiterlike kan spog. Maar wat my betref, maak dit my tog nie oorkom dat ek spog nie, behalwe oor die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want besnedenheid of onbesnedenheid beteken hoogmoed niks nie, maar wel die nuwe skepping. Vir hulle wat volgens hierdie beginsel leef, vrede en barmhartigheid, en vir die Israel van God. Ten slotte, niemand moet my verder moeite gee nie, want ek dra die likteken van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle geesbroers. Amen. Ek wil hier hoeveel van julle het gedink dat Paulus hier van die laste in die context van sonde praat. Ek dink ons allemaal het eindelijk die frase los van die context gehoor, soos 'n koringkorrel, en verkeerdelik aanvaar dat Paulus hier doodgewoon praat van die laste van die lewe, die dinge wat verkeerd gaan, die uitdagings van siekte of finansiële nood, of wat ander krisisse mense ook al tref. Maar dit is nie waaroor Paulus hier praat nie. Hy praat van die gevalle van ons geloofsgenote, wat deur die een of ander sonde oorval word. Het sy persoonlik in onsedelikheid, onreinheid of losbandigheid, of in die gemeenskap deur vyandskap tweespalt of selfsug. En sy opdrag aan ons is om met groot versigtigheid en liefde en sagmoedigheid as deel van die vrug van die gees betrokke te raak en so iemand reg te help, terwyl jy versigtig is dat jy nie self in sonde val nie, deur byvoorbeeld by die vyandskap betrokke te raak of self in losbandigheid te verval nie. Dit is die type liefde waarvan hy praat. As hy sê dat ons so mekaar se laste help dra, dan is ons besig om die wet van Christus, die wet van die liefde uit te voer. Soos iemand een keer gesê het, caring enough to comfort. Paulus beklemtoon dus in hoofstuk 6 hoe ons mekaar moet lief hê, hoe ons mekaar moet help, vooral as iemand in die sonde val. Dra mekaar se laste, die laste wat kom as die sonde ons oorval. Dit is die essentie van ons liefde vir mekaar. Dankie Hemelse Vader dat ons mekaar se laste kan dra. En Here, dankie dat ons hierdie dag kan ingaan. Here, met hierdie seën groet, Here, wat sê die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle geesbroers. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en weer eens baie welkom by vanoggend se oordeenking. Gedurende hierdie maand van Oktober wandel ons saam deur die Psalms en vanoggend staan ons stil by hoofstuk 16 vers 1 waar ons lees: Beskerm my, o God, want by u skuil ek. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Lieve luisteraar, het jy al agtergekom hoe vinnig die lewe ons omkant kan vang? Jy stap by die deur uit en skielik is daar verkeer, sperrtye, onverwagte nuus of sommer net die algemene storms van die alledaagse lewe. Dit is maklik om oorweldig en broos te voel. Nou in Psalm 16 vers 1 hardloop Dawid nie na sy eie krag, sy eie rykdom of sy eie weermag toe wanneer dinge moeilik raak nie. Nee, ons lees hy bid bloot: Beskerm my, o God, want by u skuil ek. Lieve luisteraar, om by God te skuil beteken nie dat die storm skielik verdwyn nie. Dit beteken dat jy te midde van die storm 'n veilige adres het. God is nie 'n gebou waarin ons wegkruip nie. Hy is 'n lewende persoon wat ons omvou met sy liefde en vrede. Wanneer jy vandag hierdie gebed jou eie maak, erken jy dat jy hom nodig het en jy kies om jou vrese in sy hande te los. Miskien wacht daar vandag uitdagings op jou waarvoor jy nie kans sien nie. Lieve luisteraar, onthou dan dat jy nie alleen loop nie. God is jou veilige skuilplek, elke minuut van hierdie dag. Here, dankie dat U my veilige bewaarplek is. Ek vra U om my vandag veilig te hou, in my liggaam, my gedagtes en my gees. Wanneer die lewe vandag te vinnig of te hard raak, help my om te onthou dat ek by U kan skuil. Seën ook so elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagaand en welkom by vanaand se stap in die Bybel. Vanaand stap ons nog steeds deur Spreuke 10, maar ons stap deur die tweede gedeelte van Spreuke 10, vanaf vers 15 tot 32. En ons 'n paar verse wat so hand in hand mekaar loop en het begin eindelijk by vers 15. Vers 15 is 'n vreemde vers as jy hom eerste keer lees, maar is eindelijk 'n baie logiese vers. Kom ek verduidelik dit vir julle. Die vers sê, die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad. Die ondergang van die behoeftige is hulle armoede. As jy baie keer met mense gaan gesels wat baie, baie ryk is, anyway, jy kan hulle niks leer nie, jy kan hulle niks sê nie, hulle weet alles, en hulle geld dat hulle voel in die posiesie van, ek hierdie hef altyd in die hand, en dis my, ek is in beheer. Ok, hulle is nooit in die situasie waar hulle iets kan leer of hulle iets kan vertel nie. En as jy praat met die ou, wat homself in 'n moeilike posisie bevind, en hy kry dalk woord, dan gaan hy sê, maar hierdie gaan anyway nie werk nie, ek is arm, ek bevind myself in 'n moeilike posisie, so, nee, God gaan hierdie vir my kan doen nie, en dan gebruik hulle armoede as 'n verskoning vir hulle ondergang, en die ryk man gaan sê, maar ek het nie die woord van God nodig nie, hoekom, want my rykdom is my vesting, my rykdom is my sterk stad, so ek is okay. Dan gaan ons na vers 16 toe wat sê wat die regverdige verwerf is vir die lewe, die inkomste van die goddeloos is tot sonde. Nou, wat die kind van God wat die pad reguit loop en dinge reg doen, dit wat hy verwerf, daar gaan altyd lewe en guns wees op dit. Want jy hoef nooit oor jou skouer te kyk vir dit wat jy gedoen het, nie, jy het 'n eerlike dag se werk gedoen. Die inkomste van die goddelose kom absoluut van sonde af. So dit maak nie saak hoe ver jy dit probeer wegsteek nie, dit kom baie keer van dinge af wat teenstrydig is met Godse woord. Vers 22 sê, die seën van die Here dit maak ryk en die moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Die seën van die Here maak ryk. Nou wat se ryk word hiervan gepraat? Die seën van die Here maak nie net baie keer mense finansieel ryk nie, maar dis dat jy die seën van die Here sien in jou vrou, jou huwelik, jou man, jou kinders, jou huis, water in die kraan, krag, dat jy dit sien in jou gesondheid, dat jy dit sien in die feit dat jy wakker geword het. Want ons weet dat die woord van God vir ons sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus. So die Here leer ons eintlik so baie, dat wanneer jy die seën van die Here in jou lewe het, dan my kind, jou arbeid is nie moeitevol nie, die arbeider is sy loon werd, maar die goddelose gaan niks kan by enig iets byvoeg, hulle gaan nie die guns van die Here en die seën van die Here in hulle lewe hê nie, alhoewel hulle kan dalk baie hê, maar ook dan min hê en nooit blydskap vind nie, want dit wat hulle doen is moeitevolle arbeid. En as ons kyk na vers 27, sê dit, die vrees van die Here vermeerder die dag, maar die jare van die goddelose word verkort. En dit is 'n logiese vers. Jy kan twee mense kry, die een ou sê, want weet jy wat, ek gaan doen wat ek wil, lewe wat ek wil, jaag so ek wil, drink wat ek wil, net doen wat ek wil, sy lewe word vanaf verkort as gevolg van dat hy nie God vrees nie. Maar die persoon wat die Here vrees, gaan binnen die riglyne van Godse woord optree en so dan onder die beskerming wees van die Allerhoogste. En as ons kyk na vers 28, vers 29, jammer, dan sê dit die volgende, en ek sluit af met dit, die weg van die Here is vir die opregte vesting, maar 'n ondergang vir die werkers van ongeregtigheid. Nou, dis eintlik 'n vers wat vir ons praat oor die woord van God. So die woord van God is my en jou sterk stad, ons vesting, die rede hoekom ons ewige lewe gaan beerwe. Want die woord van God lei ons na die hemel toe. Maar vir die ou wat nie die Here dien nie, gaan die uiteinde daarvan die hel wees. Want die woord gaan eendag teen hom getuig. Daar's en ons weet wat sy Godse woord in opsigte van dit. En dis vir my 'n baie interessante vers om mee te eindig, maar 'n waarheid, 'n groot waarheid. So of iemand nou kom en vir jou sê, ek is een atheïs, ek glo nie in die woord van God nie, hierdie woord gaan sy ondergang wees. Die woord wat hy nie in glo nie, gaan op die ou einde sy ondergang wees, volgens Godse woord, in die boek van Spreker, die 10e hoofdstuk, vers 29, kom ons bid saam. Vader, ons kom vanavond by u toe in die wonderlike naam van Jesus, baie baie dankie vir die voorreg wat ons vanavond het, is die kinders, om vanavond vir u dankie te sê, vir Spreker 10, vanaf vers 15 tot 32. Dankie dat u ons vanavond so baie geleer het, hoe belangrijk dit is om u te vrees en respect te hê vir u en binnen die riglyne van die woord te praat, op te tree en te werk in ons dagelikse take ook. Al is dit die langer pad wat ons vat, is dit die beter pad. Dankie dat ons dinge vir u kan gee en baie keer nie eens met een mens praat nie, Vader, en die vrugplik van dit wat ons strijd is, het nie vrees en boet nie, maar het in die bose macht in die lig. En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker maandag verder hê as die Here se wil is. Gesels ons môreoggend by die gedagte van die dag en môre aand by die stap deur die Bybel. Lekker aan vir julle hoop.
3: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Ek hoop almal

0: geroep het. Nou, net weer om allemaal te herinner, maandag tot vrijdag, gedag in die dag en die ochtend, blijf precies hetzelfde, that will never change. En dan maandag tot donderdag aande, stap die Bijbel, niks verander in die selgroep, en woensdag aande en sondagochtend die preek, niks verander in die opzet. Maar, nou kry ons extra boodskappe wat later deur die dag uitgestuur gaan word, wat beskikbaar gaan wees op die groepe. Nou, maandag gaan wees vir die bejaardes, ons ouwe mensies, dinsdag gaan wees die enkele lopendes en die jong getrouwdes, woensdag gaan vir die manne wees, donderdag die vrouwe, vrijdagochtend die jeug, en dan vrijdag aan de frikkie op een lichter noot, want een kind van die heren mag lag. Ok, so as jy lekker sin vir humor het, dan moet jylle saam met ons net frikkie luister en deel word van frikkie. So ek gaan weer vir jou sê, maandag is die bejaardes, dinsdag die enkel lopendes en die jong getrouwdes, woensdag bedien ons die manne, donderdag bedien ons die dames, die vrouwe, en dan vrijdag die jeug, en dan vrijdag aan de frikkie. So, stuur vir ons wat ook al jy wil hê. As jy sê, en jy hoef nie, as jy net by die gedagte van die dag wil bly, en net by die, wat sê dan, dan is het fijn, dan ontvang jy nie dit. Maar as jy sê, hoor die, ek wil op die manne groep wees. Want onthou dan, dan gaan ons specifiek manne bedien. Specifiek die dames donderdag, specifiek die enkelloopnis en die jonggetrouwes bedien, dinsdag, specifiek maandag die bejaardes bedien, vrijdag die jeug. Okay? So, dan stuur jy net vir ons en ons gaan vir die link stuur. Nou wil ek net, jylle moet gauw in gedagte hou. Dit gaan ons een week vat om die groep alles uit te sorteer. Ek stuur vanochtend die boodskap uit aan ongeveer 50.000 mense. Daie 50.000 mense stuur dit nou weer op hulle groep en hulle vriende aan. Al die mense message ons wie allemaal op die groepen wil kom. Dit vat baie lang om vir elke ene link te stuur, allemaal op die groepen te sit, vir ander mense te verduidelik en ander mense, dis een lang story. So, dis ook om ons nie hierdie week begin nie, maar eers maandag begin, maar dit gee ons 4 dagies plus die naweek om dit alles uit te sorteer. So, julle kan vir ons nou al stuur, ons gaan vir julle die link stuur, ons hoop en bid om by vrijdag en saterdag klaar te wees, en dan begin ons maandag met die groepe. En die nommers waartoe julle stuur, is die admin op die groepe. Julle stuur dit op die admin op die groepe, dit is 081-240-6471, en die nommers wat ek nou noem, is ook nommers waartoe jy gebedsversoek kan stuur, waartoe jy ook, as jy raad het, vraag het, dan kan jy ook, of as jy net een gedagte van dag link wil het, so die nommer is 081-240-6471, en dan 079-230-9218, 079-230-9218, so dis die twee nommers, stuur na die nommers toe, en dan gaan ons vir die link stuur, en ons is opgewonde, en excited oor dit wat die Here gaan doen, en ons glo, dat het gaan een verskil maak in elkeen van die groepe se lewe, dat die Here specifiek woord gaan gee, en ek het een versoek van ons kant af vir julle, bid vir ons, dis al wat ons vraag, bid vir ons, dat ons teen alle tye, die eerste is vir my baie belangrijk, om altyd in ons bediening, dat ons alle tye nederig sal bly, dat alle tye sal gelei word deur die Heilige Gees en nie emosie nie, en dat elke boodskap absoluut sal kom met die woord van God uit, en dat ons net dit sal doen wat die Here van ons verwag by elke boodskap wat bykom, en dat die Here ons die krag sal gee en die tyd sal gee om dit te kan doen. Oh, dis wat ons voorval, bid vir ons, en die Heilige Gees nog iets op jou hart let doen dit. Fantastische, geseende, lekker, wat is het, dinsdag vir julle verder, en as die Here se wil is, gesels ons morgenoggend by die gedagte, en dacht, daar is nie Engelse boodskap vanoggend nie, want ek kan nie hierdie uitstroep die Engelse groepe nie, want ons gaan dit nie in Engels doen nie. Dit gaan onmoontlik wees. Die Engelse groep mensies krijg nie die thought.
1: Losser Koning Jesus, amen. Amen, kom ons gee die Here 'n lofoffer. Amen. Amen, wat 'n voorreg. Môre julle. Goeiemôre elkeen, welkom by die huis van die Here vanoggend. Amen.

Julle kan van julle Bybels oopmaak in Lukas 22. En het ek geniet om vanoggend hierdie woord voor te berei en net daar te sit en het in die teenwoordigheid van die Here te ervaar. Ek is so opgewonde om hierdie woord te bedien vanoggend. In die boek van Lukas, die 22ste hoofstuk vanaf vers 43, kom koning Jesus en hy praat hier en hy sê die volgende: Vader, as u toch maar die beker by my, van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En een engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy een zware strijd kom, het hy een groter inspanning gebid en sy zweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom na by sy disciples en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle, staan op en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Ja. Koning Jesus het vir 2 jaar op pad gestap saam met disciples. Hy het elkeen van hulle spesifiek, en ek wil nou hê, dat jy moet vir 'n oomblik net verstaan wat hier gebeur, hy het hulle spesifiek lief. En hy het ons ook lief, maar ek wil net hê jy moet die situasie verstaan. En wat gebeur is dat die een disipel verloon hom. Hy het geweet het gaan gebeur, al weet jy jou kind gaan jou teleerstel, is dit nog steeds nie lekker wanneer dit gebeur nie. En die ander een verraai hom, nogal met 'n soen, op sy wang. Met sogenaamde liefde verraai hy hom. En hy staan voor 'n groep mense en hulle kies 'n modenaar, 'n ou wat bartaal gebruik, wat vloek en skel, wat nie worry oor enigiemand daar nie. Hulle kies daai persoon oor hom en wat dit nog erger maak is dat hy moet sterf vir hulle. Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik vanoggend net vergeet van die wêreld daar buite. Ek wil jou vanoggend innooi in God se huis en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net vanoggend luister dat koning Jesus was verraai, hy was verloon, mense het hom nie gekies nie. They didn't choose him. Hulle het hom nie gekies nie. Jy kan vanoggend vir my sê alles moet so gebeur, but he still had to live it. Hy moes dit nog steeds lewe, maak nie saak hoe enige een van ons daarna kyk nie, en hy was nie gekies nie, hy het hom nie gekies nie. En hy weet wat gaan gebeur, hy verstaan wat gaan gebeur, en vir 'n kort oomblik, net vir 'n kort oomblik, vra hy, Vader, as u nie toch maar hierdie beker by my wil laat verbygaan. In dieselfde asem sê hy, maar nie my wil, nie u wil. Maar hy kom vir 'n oomblik en hy sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Kort oomblik. Al was dit 'n millisekond van 'n gedagte, was dit by die een oor in en die ander oor uit en dadelik besef hy dat dit kan nie by my verbygaan nie, want sonder my is hulle verlore. En ek wil hê, jy moet vir 'n oomblik besef, he chose you there. Hy het jou gekies daar, hy het my gekies daar, en ek wil hê dat jy moet vir 'n oomblik net vanoggend besef, dat elke keer toe hy 'n keuse moes maak, en daar was meer as een plek waar hy 'n keuse moet maak, elke keer toe kies hy jou. Elke keer toe kies hy ons, elke keer toe maak hy die keuse om ons te kies en nie die maklike way uit nie, want onthou nog, hy sou nog steeds Jesus gewees het as hy ons nie gekies het nie. Niks sou verander het vir Jesus self nie, hy sou nog steeds Jesus gewees het. Maar dit wat hy deurgegaan het, het nie 'n verandering vir hom gebring nie, maar vir ons. So hy die liefde is net next level, want ons ken net goed wat ons goed doen vir onsself. Ons ken onsself. Ek gaan nie meer kerk toe kom nie, want dinge loop nie my way nie.
Ek gaan nie meer dienste bywoon nie, want ek kry nie my sin nie. Alles, maar nou praat ons van 'n koning wat sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hulle. Hy het ons elke keer gekies, en ek wens, ek gaan alles in my vermoë, en ek gaan na die Heilige Gees, ek die Heilige Gees so vanoggend gesmeek, om my te help, sodat ek jou kan kry, om by die einde van die diens, elke keer Jesus te kies, in enige situasie waarin jy jouself bevind. Ek wil net hê jy moet daai keuse maak, dat Jesus sal elke keer wen, maar en ek wil nie, jy moet vinnig hande klap vanoggend nie, want kom ons wees eerlik, hy wen nie elke keer nie. Daar is kere in ons gedagtes, en ons kere wat ons by plekke is, waar iemand anders te wen. Dis hoekom koning Jesus het hierdie verwagtinge van ons, wat die mensie verstaan nie, hy sê, laat die dooies begrawe. Dit klink terrible, maar die persoon wat jy voor dood is, kan jy niks mee om voortdoen nie. Die Bybel sê nie, moet vergeet van hulle nie, maar hy sê, lewe, want jy gaan hulle wat die buite is, wat nog vir jou wag, jy gaan hulle ook verloor. Koning Jesus kom verduidelik het eindelijk, en ek weet ek spring rond, maar ek wil net hê, jy moet hierdie verstaan, eindelijk was hier die profeet wat met David kom praat, en vir hom sê, my Heer, want dis wat hulle van hom genoem het, koning, kom uit asseblief, sy seun is dood, hy lê daar op die grond, hy sê, kom uit, want jy gaan die mense hier buite, al 600 van hierdie manne gaan jy ook verloor, en by the way, hierdie 600 manne, het hulle vrouwen en hulle kinders gelos om jou te volg, hulle het vir hoeveel jaar, 2-3 jaar, en het was langer tydperk, maar het hulle jou gevolg en 'n pad achter jou aangestap, en nou jou seun, wat jou verloon het, is jy besig om die grond op te huil, en jy is besig om hulle allemaal prijs te gee, jy wil nie meer lewe nie, jy wil nie eet nie, hulle, het jy geweet nie, dat die koning het geweet wat er manskappe achter David aangestap het. Hulle families het die prijs betaal vir hulle opoffering. Ek wil hy moet vanochtend net vir 'n oomblik dink aan die opoffering wat daar vir ons gedoen was, om vanochtend in 'n oomblik nie by 'n bokkie te gaan slag en iets iewers te gaan sit en 'n duif te gaan vat en die duif te gaan slag nie, want ek wil vir jou een ding sê, hierdie plek sou gestink het. As ek elke keer iets moet slag vir die sonde wat ek doen in 'n week, in die dinge wat ons verkeerd doen wat buite God se wil is. Maar Jesus kom en hy betaal hierdie ultimate prys, en as jy dink, ag, dis mooi, ons het die story gekyk, ek wil vir jou sê, geen movie will do it justice. Geen movie gaan ooit die pyn of enig iets kan vir ons verduidelik wat Jesus deurgaan het nie, en dan het hy so gebid nie, next level, dat sy sweet verander in bloed. Nobody has ever loved you more. Nobody has ever prayed more for you than Jesus. Dat hy so bid vir jou, nee, dat hy verstaan wat hy moet deurgaan, dat hy weet dat ek gaan nou gekruisig word, hy weet precies wat gaan gebeur, nog voordat hulle besluit het wat gaan gebeur, en so dat hy, en weet jy hoe baie moet jy bid, dat jou sweet verander in bloed? Sy sweet het in bloed verander vir jou en vir my. Wie kies hy ons? En hy gaan daar uit, en hierdie mense wat jy het nou net, Vader, laat die beker my verby gaan, en hy het nou net gesê, Here, uit vir hulle gebid, next level, hy kom uit, hulle slaap. En hy maak hulle wakker. Hy bid nie dat hulle vir hom, wat hy so krag nie, hy bid nie dat, Here, moet nie laat hierdie gebeur nie, hy sê, word wakker, het bid, dat julle nie in versoeking kom nie. He still makes it all about them. Die een wat alles doen, die een wat die prijs betaal, die een wat gekruisig gaan word, het nog steeds kom hy, en hy worry nie oor wat hy nou moet deurgaan nie, hy sê, word wakker, want hy kon hulle los, hy word wakker, julle moet bid, want julle gaan in die versoeking kom, want dit wat ek deurgaan, is wat julle elke dag by my kan wees, ek wil nie, julle moet dit mis nie, ek gaan hierdie hel deur, so dat julle in die hemel kan wees by my elke liewe dag, ek het nodig dat jy bid, en dat jy by my bly, ek het nodig dat jy bid, en nie in die versoeking kom nie, want ek gaan hierdie deur sodat jy by my kan wees. Hy sê dit op aan, ons gaan na die plek toe gaan. Maar hoeveel keer, as ons in 'n gesprek kom, is dit vir ons so maklik om ons eie, ek weet nie wat is dit nie, ons eie welliste te kies in 'n gesprek, bo
Jesus. Daar's van ons wat vandag hier sit, nê? Jy sal vies raak, jy sê jouself, jy sal wip en vir jou ander kerk gaan soek as ek vir jou aanspreek oor jou sonde. Want jy kies daai sonde bo Jesus. That's the problem. En ek weet, van Exodus af, het koning, het die vader vir ons iets duidelik gemaakt, is dat as jy voor enige ander God gaan buig, jy not gonna make this. So, dis vir my belangrik, hier waar ek vanochtend in die kerk is, dat ek jou kry om nie perfect te wees nie, want die woord van God sê, geen een onder die son geregverdig wees nie, maar ek wil hê dat jy moet elke keer Jesus kies. Choose Jesus every single time. Hoe, en as jy vir my sê, waarvan praat jy, pastoor? Wanneer iemand een gesprek opbring wat buiten Godse wil is, you choose Jesus. Wanneer jy wil kwaad raak en vloek, you choose Jesus. Wanneer hy prent opkom en as dinge wat daar wys wat nie moet gebeur nie, you choose Jesus. Wanneer jou vrou iets verwag wat buiten Godse wil is, you choose Jesus. Wanneer jou man iets verwag wat buiten Godse wil is, you choose Jesus. Want koning Jesus het gesê dat los jou ouers, los alles en volg my. En as van julle wat vanochtend sê, pastoor, jy kan nie dit sê nie, jy kan nie hel toe gaan vir enige iemand nie. You can't miss heaven for anybody. En ek is baie eerlik waar ek het vanochtend sê, want, en ek weet, hey jou kinders lief, hey allemaal lief, bid vir hulle, maar moet nie die hemel mis vir hulle nie. Hierdie is so belangrik, ouwens, en ek wil rarig hee met alles. Ek wil nie hee julle met die hemel mis nie. Maar ek wil hee dat jy met die liefde, wat Jesus vir jou het, net vir 'n oomblik, 'n bietjie van het ervaar, dat jy besef dat hy sal, weet jy wat, hy sal enig iets vir jou doen, en as hy dit weer moet doen, sal hy dit weer doen. As hy vandag weer gekruisig moet word, gaan hy dit doen. En as hierdie vir jou oud raak, nee, then you need Jesus. Dan het jy die Here nodig. En daar is vir my hierdie mooi oomblik, nê? In Johannes 17, waar koning Jesus bid vir die disippels, eindelijk bid vir ons. En hoor wat sê hy? Hierdie was vir my so powerful, toe ek het vanochtend luister, of lees, maar luister na wat ek lees, toe begin ek te huil voor die Here, want toe besef ek ook, hoe lief hy ons het. Ek wil gauw vir jou ietsie sê, nê? Die Heilige Gees is te vroeg. Ok, sorry. Ek jou niks sê nie. Vanaf vers 14, Johannes 17, maar ek wil hê moet vir 'n oomblik net in die mooi woorde hoor. As jy 40 jaar in jou lewe kerk toe gaan, en die woord doen niks meer vir jou nie, en jy het kerk gewoond geraak, en jy het, gaan maar net elke keer die salie uit, en gaan maar net aan met jou lewe. Dink ek die grootste hartseer is, dat jy eindelijk jou tyd mors. Bly by die huis. Los het. Klink vreemd wat ek nou sê, maar, bly dan maar eerder by die huis, en kyk vanoggend Grand Prix, of, bly laasweek by die huis en kyk rappie of doen iets van om by iemand te gaan kuier en nie te worry oor wat die persoon vir jou sê nie, wys jy respekteer die persoon glad nie. Dis is om by iemand te gaan kuier en voor hulle te sit en die hele tyd op jou foon te wees. Dis wat baie mense doen as hulle kerk toe kom. Jy kom kerk toe uit gewoonte uit en jy gaan sê, pastoor Des, jy is haas vanoggend. Ek is nie haas nie. Ek wil net, hey, jy moet kyk hoe dit lyk van buite af. Maar as jy kerk toe kom om te hoor wat wil Jesus vir jou sê, om iets te bevestig, of om iets vir jou, wat jy dalk besikkel, of jou iets te leer, dan sit jy hier met die opgewondenheid, en jy sê, Jesus praat met my, jy gee my die hele week, en ek praat die hele week, en ja, die Here praat met ons die woord en alles, maar vanochtend kom ek na jou huis, en nou het ek jy geworship, nou hoor ek wat jy sê, en het maak nie saak, wat enig iemand om my sê nie, bly stil, I wanna listen to Jesus, want ek wil hoor wat hy vanochtend vir my sê, want onthou, hy bly die woord, julle gaan nou dit hoor, maar hoor hierdie liefde, ne? Hoor hierdie next level liefde, wat hy vir ons het, en ek wil het gauw vir jou lees, hoor wat sê dit, en ek het hulle jy woord gegee, en die wereld het hulle gehad, omdat hulle nie van die wereld is nie, net soos ek nie van die wereld is nie.
Ek bid dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Ek kan julle nou al sê uitgehuil hier. Sy liefde vir ons is next level. So in hierdie oomblik staan hy voor die Vader. Hy weet, hy gaan nou sterf. Hy weet sy disipels slaap. Hy weet Petrus het hom verloon. Hy weet wat Judas gedoen het. Hy weet van Thomas. Hy weet hy gaan aan hulle verskyn. This is Jesus. Hy weet van hulle wat hom nie gaan kies nie. Hy weet van dit alles. En hoor hoe mooi bid hy. En ek wil hê met die prentjie hê van Koning Jesus wat voor die Vader is en huil. En sê Here, bewaar hulle. Ek vra U mooi, Here, ek weet hulle het nou hulle rug op my gedraai en ek weet hulle het my nie gekies nie, maar ek vra U mooi, Here, bewaar hulle net. Here, moet hulle nie los nie. Ek gee my nog ek, en hy sê dit hierso. En hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. So hy bid en hy hierdie next level liefde, want enigiemand anders sou gedraai het op mense wat jou so hanteer het by die stil. Daai liefde is net next level en hy kom en hy sê Here, moet hulle nie los nie. Here, ek vra U so mooi Vader. Ek kom na U toe vanoggend. Vader, bewaar hulle van die bose. Nou gaan ek na die kruis toe, net vir 'n oomblik in Psalm in Lukas 3 20, staan hy daar, hy's op die kruis, en weet jy wat sê hy? Terwyl hulle lag en terwyl hulle hom spot, terwyl hulle die spies in sy sy druk, en hy doringkroon op sy kop sit, en die asyn in sy mond sit, weet jy wat sê hy? Here vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie.

ook in die wêreld gestuur en ek heilig myself vir hulle sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u en hulle ook in ons een mag wees, soos die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Hoor wat sê koning Jesus? Sê Vader, hierdie gaan nou baie as ek het nou sê, gaan dit lelik klink, maar ek wil iemand dit verstaan. We are beneath him. En hy sê, Here, maak hulle een met my. Hy praat eintlik van, vat hulle saam, ek wil hulle met hemel toe gaan. Maar dink daaraan die nederigheid wat koning Jesus gehad het. Here, laat hulle een word, soos ek een is met u, laat hulle een word met my, en het maak sin, want jy word wedergebore, en Jesus kom lewe in jou, want dis wat het is, en maar nou kom ek, en hierdie laaste twee verse, en eindelijk drie verse sê hy, en hulle het hulle die heerlikheid gee, wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek in hulle en u in my, so dat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil, dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Hy kom, en hy staan voor die Vader, en hy sê, Here, ek vra u, ek smeek u, ek wil julle moet wees waar ek is. As ek hemel toe gaan, nie as nie, dis Jesus. Ek wil julle moet daar wees saam met my. Die hartseer ding, dink ek as pastoor van die diens, is, los het maar net. Net aan jou bid, nie? Zeg je weet, elke week as ek hier voorstaan aan hierdie woord is een swaar, dan veg ek vir jou lewe. En elke week, dan, party weke wen ek die geveg en ander weke nie. Jou emoties en jou eie planne wat jy na die diens wil doen, kry party keer die oorhand. En Paulus het dit self gesê, hy het party keer dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit, maar weet jy wat, volgende week sal ek weer veg. Amen. En die week kan alweer. En vanavond as ek en my familie bid, dan bid ons vir julle. Sodat een dag gaan Jesus die geveg wen en hy gaan nommer 1 wees in jou lewe. Hy gaan nommer 1 wees. En beteken nommer 1, beteken nommer 1. Nie nommer 1 wanneer ek voor kerkmense is en nommer 1 wanneer daar kamera op my is of nommer 1 wanneer my vrou kyk nie. Nee, nommer 1 ongeag die situasie of die omstandighede, nommer 1. Hy is my nommer 1. Hy is nie my nommer 1 sodat ek kan views kry en likes kry nie. Nee, hy is my nommer 1 want hy het my nog altyd sy nommer 1 gemaak. Hy het my nog altyd gekies. He always choose me and chose me want ek gaan hom altyd bly kies. You never thought this day would ever come. Dinge opkom, al is dit hy, al is jy vanochtend, en hierdie gaan nou baie weer klink, maar al is jy in hierdie verhouding, en hy sê hy is lief vir jou, en hy sê hy wil seksueel verkeer voordat jy trou sê vir hom, I choose Jesus. I choose Jesus. Ja, maar ek is lief vir jou en ek gaan jou trou. Ek hoor wat jy sê, maar die woord sê dat ek word in sy woord geheilig. So as jy lief is vir my, gaan jy wag. As jy lief is vir my, gaan jy wag. Wat sal gebeur as die jong man ook Jesus kies? En sê, weet jy wat, ek het jou lief, ek gaan wag. Amen. Wat van hy pa wat nou vandag huis toe gaan, en vir sy vrou sê, my pelle kom nie weer hier drink nie. Want ek kies Jesus. Jesus kom van nou af eerste. Wat van die persoon wat opstaan in die gesprek en sê, wow, die braai is lekker, maar ek hou nie van elke keer want toe die gesprek gaan, as jylle hier keier nie. If it doesn't change, dan braai ons nie weer nie.
Want in hierdie huis kom Jesus eerste. We

every single time. O, is julle perfect? Nee, ons glo in 'n perfekte God. We're not perfect, but we serve a perfect God. As ons Jesus begin eerste sit, soos wat hy ons eerste gesit het, elke keer, jy gaan die liefde kom net deur, en ek weet nie of ek het reg oordra nie, dalk dra ek het nie reg oor vanoggend nie, maar hy het elke keer in die gebed, dit het een keer oor hom gegaan, Vader, laat die beker by my verby gaan. Een keer. Die rest van die tyd was al julle gebed vir my en vir jou. Die hele tyd. Die hele tyd. En weet jy wat doen ons as ons bid? Een keer in die gebed is het oor Jesus, die rest van die tyd is het oor ons. Let's turn that around. Kom ons verander dit. Kom ons begin vanoggend na hierdie gedeelte kyk. Hy sê regverdig oof, hierdie is awesome. Ek gaan dit net weer lees. Vader, ek wil dat waar ek is, hoofletter E, ek love hierdie. Okay, dit is een preek op sy eie. Hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, so dat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die aarde. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, toch het ek U geken, en hulle hier het erken dat U my gestuur het. En ek het die naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal, en sal dit bekend maak, so dat die liefde waarmee U my lief gehad het, en hulle kan wees, en ek en hulle. Ek wil net, hy moet gou hoor, hierdie is so mooi. Ek weet nie wat die enigste een is, wat net die liefde ervaar vanoggend nie. Waar die Here kom, Koning Jesus, en hy sê die liefde, waarmee U my lief gehad het, en hulle kan wees. Ek wil gou vir jou verduidelik hoekom hy dit sê. Cause up until then, toe voel hy dit nie. Want die mense wat om moes gekies het, chose the world above him every single time. Nie Johannes hulle nie, ek praat nie van die ander disciples nie. Hier is die drie wat jy maar op focus, nie op die sewe wat jou eindelijk goed hanteer nie. Dis wat ons doen. Maar ons vergeet baie keer van die sewe wat eintlik jou lief het, wat nie van jou skinder nie, wat eintlik daar is vir jou, maar ons fokus op die drie en dink ons hele lewe draai om hulle. Maar die Here kom vanoggend en sê, en Koning Jesus praat met die Vader en hy sê, Vader, my begeerte is dat U liefde wat in my is en hulle kan wees. Dat hulle in die toekoms my meer kan lief hê as die wêreld. Dis waaroor hy gebed gegaan het. Is al wat hy wou gehad het. Kies my. Hê my lief. Meer, en weet jy wat het Koning Jesus hier kom doen? Hy sê, nie met 'n menslike liefde nie, maar hê my lief met 'n goddelike liefde, want hy beteken, dit bedek alles. Hy sien, daar was 'n plan, want Koning Jesus het nie gesê, laat hulle my het hulle eie uit lief hê nie. Nee, hy het gesê, Vader, laat U liefde wat in my is, en hulle kan wees, sodat hulle U kan lief hê, soos wat ek U lief het. Daar is een next level liefde. So wat denk julle? Ek het vanoggend salfolie. Ek het altyd salfolie by my. My vrou beklei altyd my, as ek iemand salf, en gee ek van die salf, hulle het sy hoop het doen. Ok? Ek sê van hoekom, het sy ons hartloop het salf hulle het. Ons koop minder as wat jy weggee. Ok? Terwyl ek in die kamer is, mis ek bezig om my seuns elkeen te gaan wakker maak, en ek gaan sit in die kamer. En, daar kom een liedjie op. Die liedjie se naam is The Heart of Worship. En daar sê die gedeelte in die liedjie, en Shani en Janet gaan dit vir ons kom speel. Janet gaan dit vir ons speel en Shani gaan dit vir ons sing. En dan gaan dit oor na I Love You Lord. En terwyl hy liedjie speel,
sit ek net so voor die Here met die salfolie in my hande en ek begin huil voor God oor die gedeelte wat sê I'm sorry for what I've made it. Ons het ons verhouding met God beginne maak oor wat ons dit wil hê dit moet wees. Nie soos wat hy wil hê dit moet wees nie, maar ons. En ons het dit kom maak dat God moet by ons inpas, nie ons by hom nie. So God pas by my planne in. Terwyl my planne is môre soos gras, sê die woord in die boek van Spreuke. Vandag is dit hier, môre is dit weg. Almal van julle het almal planne, almal van ons het planne en 'n manier hoe ons dinge sien, maar die Here kom en sê ek het die ultimate plan. I've got the ultimate plan en die plan is hierdie, ek gaan dit vir jou eenvoudig sê, kies my en wees saam met my vir ewig. That's the plan. Dit klink simpel genoeg, maar dis die plan. En dis wat hy vanoggend wil hê en ek sit so op my bed en gelukkig genoeg is daar 'n ma wat vir twee dogters, een is 'n skoondogter, maar vir hulle gesê het, salf jouself en was jou gesig. So die woord van God leer dit vir ons dat ons mag gedoen. En ek gaan en ek salf myself. En ek besef een ding, dat om die Here te dien, kan ek nie meer soos die wêreld lyk nie, of ryk nie. Ek kan nog steeds gym toe gaan, ek kan nog steeds werk toe gaan, ek kan nog steeds rappie wedstryd gaan kyk, ek kan nog steeds TV kyk, maar ek doen dit nou met die Heilige Gees binne my, wat vir my lei om al die goed te gaan doen. Want ons het hierdie idee dat jy kan nie die Here dien en heilig wees en al die goeders doen nie. We still need to live. Maar nou word ek gelei deur die Heilige Gees en nie my drang of emosie nie. I choose Jesus. En as ek jou kan kry vanoggend om uit die kerk uit te stap en net Jesus elke keer te kies en te weet dat as jy vir my sê, pastoor gee my 'n rede, voordat hy gekruisig was, het hy sweet en bloed verander vir jou, asseblief. Moenie my kom sê jy soek 'n rede nie. En hierdie mense, ek wil vanoggend ietsie sê, mense moet God meer beginne respekteer, hierdie mense wat sê, ek raak nou moeg dat God my nie hoor nie. Ek raak nou moeg dat ek bid en ek bid en ek bid en ek kry nie my sin nie. Do you don't know who you're talking about? Amen. Nêrens in die Bybel sê dat jy gaan die Here dien en jou sin kry nie. En as jy met meestal van hierdie mense gaan praat, Here, dan sit 'n vrou wat bid dat haar man verander, en dan wil sy God blameer om nie haar man verander het nie. Nee, blameer jou man, dat hy nie verander nie. It's not God's, God se plan is dat hy verander. You can't blame God for a man choosing sin. Die Here het hom kon vry maak. Maar ons wil God blameer vir ons kinders wat hom nie dien nie. Ons wil God blameer vir ons mans en ons vrouens wat hom nie dien nie. Ons wil God blameer vir die baas by die werk wat onregverdig is. We mustn't blame God, rather ask him for strength on a way out than blaming him for something that he's not part of. Want sy plan was nog altyd dat ons geseën moet wees. Sy plan was nog altyd dat ons by hom op gaan eindig. But we blame him for stuff. Ons blameer hom vir ons besluite en ons keuses. Ons kies om links te gaan. Wie durm prye bel dit en voor dit. Here, waarom het U my verlaat? Here, ek het jou nog nooit verlaat nie. By the way, ek het jou heeltyd beskerm. Jy loop waar jy nie moet loop nie. Ek beskerm jou die hele pad. Wees heilig, want ek is heilig. Weet jy wat gaan moet verander? Nie die feit dat ons nie drink nie, of tagga rook nie, is ons Randfontein, of wat ook al, wat ons nie doen nie. Weet jy wat gaan moet verander? Die manier hoe ons praat. Daar is te veel kinders van die Here wat vloek. En jy gaan my sê, pastoor, die diens was awesome tot nou toe. Maar ek wil gou vir jou ietsie sê. Die Bybel sê, en ek hou hierdie heeltyd in my, hierdie Bybel of by my, die Bybel sê dat in my is daar 'n Heilige Gees. Amen. Die Gees van God. Dis een bron. Nou, uit daai bron uit kom daar liefde,
blydskap, vrede, dankbaarheid, lankmoedigheid. So as die Heilige Gees alleen in jou heers, dan gaan dit daar uitkom. Jy gaan ewen kwaad word, maar nie deur die kwaad jou oorwin nie. So dit beteken nie as die Heilige Gees in jou is, gaan jy nie kwaad word nie. Jy gaan kwaad word, maar die kwaad gaan jou nie oorwin nie. And the only way you're going to do this is by praying. Koning Jesus het vir hulle daar gesê, word wakker, vir wat slaap julle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Okay? So this is all about prayer. Maar nou hier is die groot ding, is dat die Here kom en sê, deur Jakobus, in die boek van Jakobus, die 4 en die 5de hoofstuk, dat as daar dan ander goed uit jou mond uitkom, dan is daar 'n ander bron. En as jy vanoggend vir my sê, as jy so naïef en arrogant genoeg is om vanoggend vir my te sê, ja maar, waar in die Bybel staan dat iets 'n vloekwoord is, en waar die woord van God sê, dit wat uit jou mond uitkom, het stig. Nie afbreek nie. Die diens het so bietjie van 'n draai gevat, want die Here wil die arrogantie van sy kinders vanoggend verwyder. As enige persoon vanoggend in hierdie kerk opstaan en vir my sê, pastoor Des, ek het 'n probleem nie met die hele diens nie, behalwe nou met dit, want daar's geen dan is daar 'n probleem met jou verhouding met God. Want jy sal nie voor jou ouma vloek nie, maar voor God. So voor jou ouma is jy altyd soet, behalwe as jy nou 'n wille ouma is. Okay? Maar ek wil altyd soet wees voor my ouma. Ek weet nie of julle altyd dit gedoen het nie. As jy voor jou ouma is, as jy kom hier daar, jy's die hoofseun, eers is maar rappiekop, jy's alles by jou ouma. Jy's die beste van alles. Jy's die top in die wiskunde in jou klas. Jy kan nie 4x4 kan jy nie doen nie, maar jy's daar. Top wiskunde, top alles. Dis jou ouma, jy wil haar impress. Dis ouma's lekker. Daar's altyd kos, daar's altyd. Sy sal enigiets vir jou doen. Sy leer jou altyd. En by jou ouma praat jy nie soos jy gepraat het nie. Jy loop op buite en sê, "Hey bro, gaan dit? As jy by jou ouma kom, hi ouma, gaan dit goed ouma? Dankie ouma." Dis jy is by jou ouma. Why do we do that met ons ouma, maar nie met God nie? Hoekom doen ons dit nie met die Vader nie? En jy gaan my sê, pastoor, hoe werk dit? Ons loop in die huis van die Here in, moet ons loop met die sel, meer respek is wat ons moet hê vir ons ouma en ons oupa. Dat jy in die huis van die Vader inkom en sê, Vader, en jylle gaan my sê, pastoor, hoekom hierdie gedeelte toe gaan, maar dan kom ek ingebid kerk toe. Voor ek uit die kar uitklim, sê ek, almal, sit net gou. Dan sê hy, kind vir jou agter. Maar daar jy het nou net geskree, nee, dis kom ons nou bid. Dis kom ons nou bid, hoekom? Want ons gaan nou na ons Vader se huis toe. Dis nie skyn heilig nie, my kind, is niemand in die kar nie, ons gaan nou bid. Vergewe my as ek vanoggend kwaad geword het. Gaan nie vloek en skel nie. Wat van daai pa wat regtig sukkel om rook te los? Om op te hou wipe? Na jou kinders en jou vrou toe te gaan, vat die salfolie, bid vir my, dat die Here my vry maak. En jy gaan sê, pastoor Des, is dit regtig 'n issue? Volgens Johannes 8 is dit 'n issue, want enige ding wat jy voorbuig, word jou God. En as jy vir my sê, pastoor, is nie 'n probleem nie, los dit dan. Hou op om dit te doen. So koning Jesus kom en maak dit baie duidelik dat jy kan nie 'n ander Heer dien nie, jy moet kies wie jy wil dien. Joshua maak het duidelik, dis nogal lang voor die tyd. Kies wie jylle wil dien, ek en my huis gaan die Here dien. So ek wil vanoggend, is nie Joshua nie, maar ek kan vanoggend vir jou een ding sê, is dat ek wil nie maar raai keuse maak, kies wie jy wil dien. Make a decision, that's it. Choose who you want us. Ek preek nou weer te lang. Ek wil nie te jylle met die Here dien. Ek wil nie dit hê. Niks anders te hê nie. Ek wil nie dit hê. Ons het hierdie subject to verhouding met God. Vader, sorteer my finansies uit en ek dien nie voluit. Vader, sorteer my huwelik uit en ek dien nie voluit. Vader, laat my kind by jou uitkom en ek dien nie voluit. Die Here sê, dien my voluit ongeag. Want, luister net gou hier, nê? Want hy sê, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en dit wat jy nodig het, sal ek vir jou gee. We don't follow the plan, okay? So, ek het die aandag met iemand gepraat en hierdie ou is baie negatief. Hy praat met my na die tyd, dis nou wanneer ek wil huis toe gaan, okay? As jy klaar gegym het, wil jy huis toe gaan. Nou is die ou daarvoor, nou wil hy my praat, nou, hy is 'n pastoor ook, so nou praat ek nou, en hy sê vir my, hierdie gym ding werk nie. So, wat moet ek nou sê? Gaan praat met Dani. Ek praat. Praat met Dani. Dis Jim, praat met Dani. Sy het my nee, maar nou kyk ek hoe die ou oefen. Let maar op. En ek sê vir hom, as jy wat oefen jy vandag? Hy sê sommer maar alles. Ek sê gister sommer maar alles. Die dag voor het sommer maar alles.
Ek sê, jy volg nie 'n plan nie, maar jy wil dieselfde uit, jy wil by 'n plek uitkom, maar jy volg nie 'n plan nie. Ek sê, dis hoekom die gymling nie vir jou werk nie, volg 'n plan. Hy sê, ja, maar hy kom maar in en doen wat hy wil. Ek sê, dis hoekom jy lyk soos jy wil. Nee. Jy moet kom op 'n plek waar jy 'n plan het. En die voorbeeld, hoekom ons die voorbeeld volg, is dat you can't do nothing that the word says en jy wil nog steeds die seëninge van die Here hê. Jy gaan iewers toe die party moet kom, you have to pray. Daai ding wat ons altyd geleer het, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei, werk ouens. Daai bid elke dag, dit werk. But you have to do that. Not just say it, do it. Ek beloof jou, try it. Try it net vir so 'n week en kom jy terug na my toe. Sorry oom, ek het op ongespoeg, jammer. Om blokkie het koel gehou. Okay. Maar ek wil net, jy moet dit probeer vir 'n week, want onthou, hy het jou gekies. He chose you. Ek gaan gou vir jou sê, as jy dit nie verstaan nie, gaan ek net gou deurgaan vinnig, as jy dit net verstaan. Hy het jou gekies. Hey, trara. Hy het jou gekies, vir oom, hy het jou gekies. Hy het jou gekies. Help jy kyk voor hom, hy het jou gekies. Hy het oom ook gekies. Hy het jou gekies. Hy het definitief jou gekies. Hy het jou gekies. Jy kom te my kerk toe. Hy het jou gekies. Okay, nee, ek is ernstig. Ek is ernstig. Staan gou op, sien.

Vader, elke woord, profetiese woord en woord wat door hierdie seun se lewe gespreek het, spreek ek vandag inwording in sy lewe waar hy staan, Here. Elke mag wat oor sy lewe wil kom en wil steel, wil ek vanoggend tot nie toe verklaar. Hy behoort aan u. En ek vra vandag, Here, dat hierdie nie gesien word as vernedering nie, maar eintlik 'n God wat lief is vir hom, wat hom vandag in die hele diens uitsonder en sê, my kind, jy is myne en jy behoort aan my. En ek bid dat u hom sal vashou, dat u hom sal sterk hou, dat u hom vanoggend sal optel, en dat hy vanoggend, u binne in hom, net u liefde sal ervaar, Here. En dat hy vanoggend sal weet, dat Vincenzo sal weet, Here, dat u hom by die naam geroep, Here, nog voordat hy in die moederskoot gevorm was, en u het hom geheilig, en u het 'n plan met sy lewe, en ons bid dit vanoggend in Jesus naam, Here. Amen. Dankie sê so. Jy sien dit? Dis hoe lief God jou het. En ek wil nie dat jy moet dit ervaar. Yes, hy is so lief. En hy sal uit sy pad uitgaan vir jou. En ja, hy huil alweer. Ja, ek huil alweer, want ek het 'n sielelas. So, ek wil net hê dat hoe meer jy bid en hoe meer jy Bybel lees en dit toepas, hoe makliker raak het om hom te kies. Want sonder dit gaan jy hom nie kies nie, want die vlees is sterker as die gees. So die vlees is sterker as die gees tot jy die gees begin voer. En as jy die vlees begin voer, dan gaan die vlees die sterkste wees. So ek wil vir jou vra, jy moet gaan lewe in hierdie wêreld daar buite. Jy moet gaan lewe. Hoor wat ek vir jou sê. Net nie sonder hom daar lewe. So ek wil by jou pleit. Soos ek maar seker laas week ook gedoen het. En ek weet nie wat die Here besig is om te doen in my lewe nie, maar ek wil by jou pleit om God te dien. Met alles binne in jou. Ek wil vra dat Shani en Janet vir my vorentoe gaan. En in hierdie liedjie, as God met jou praat, dan staan jy op, maar net as God met jou praat. Maar ek wil hê met jou oë toe hou, en op die regte tyd sal die Heilige Gees met jou hart werk, en dan wil ek jy moet oorgee aan die Here.

Want die Here sê vanoggend, my kind, ek het jou so lief. Jy is myne. En ek het jou by jou naam geroep. Waarom? Waarom doen jy wat jy doen? Ek het stil gebly, want ek het gehoop, jy gaan net jou eie uit na my toe draai. Maar ek het jou vanoggend kom haal. En ek wil jou optel, my seun. Ek wil jou optel, my dogter. En ek wil jou vashou. Ek wil jou styf teen my vasdruk. En ek wil in jou oor fluister dat alles gaan okay wees. Moenie weer loop, ek nie wil hê jy moet loop nie.

As jy wil gesalf word, kom uit. Ek wil jou salf. Wie ook al gesalf wil word. Julle kan vir ons vorentoe staan. Ek wil hê moet mooi verstaan wat vanoggend gebeur. As ek jou salf, nê, dan staan ek nou op God se woord en ek hulle kan nou maar, as julle nou by die diens wil live bly of live afgaan, alles, ek gaan nie meer daai goed my blok nie, ek so julle kan aanhou, julle kan, dis julle keuse, genre, maar ek wil vanoggend daar nie kry salfolie, ek gaan jou salf en ek gaan jou salf. OK. Elke persoon weet net wat gaan gebeur as ek jou vanoggend salf of een van die pastore jou gaan salf. Wil ek jy moet eers die volgende net verstaan. Dat enigiets wat onrein is, sal vanoggend deur jou gehoorsaamheid rein gemaak word. So met ander woorde, die Here verwyder dit wat nie daar moet wees nie. Jy staan vanoggend uit en sê, Here, verwyder dit wat nie daar moet wees nie. Maar ook staan jy vanoggend hier en sê, Here, heilig my. En verwyder dit wat nie moet wees nie, maar ook commit ek vanoggend om die pad met u te stap en u te loof en u te prys. En jy sê eindelijk, Here, ek het die help nodig. Dis al wat, my eie krag kan ek dit nie doen nie. Ek is nie 'n pastoor wat afshow en sulke goeders doen nie, as die Here deur my praat en dit gebeur een keer 'n maand op daai manier, dan is dit God wat praat. Ek doen nie die elke week met respek aandag soek ding nie, om vir julle te wys nie. Ek doen dit as God net vir my wys. En vanoggend sê ek vir jou, die Here wil mense salf in hierdie kerk. He wants to restore the original plan.

Amen. Ek het woord vir oom vanoggend. Die Here, terwyl ek al staan, kom die Here en hy lê die volgende op aard om rokkie. Hy sê ek het 'n spesifieke plan vir jou, nog altyd gehad. En die Here, as die Here sê jou, praat hy van hulle, want julle is een. Hy sê maar, ek weet jy is lief vir my en ek weet jy probeer om my eerste te sit in jou lewe. Maar iewers het iemand kom sand in die water gooi. En ek weet dat jy moet swem, maar ek wil nie met in die water swem nie. So vanochtend as jy my toelaat, dan verwyder ek, dan sal ek die filter wees wat al die sand uithaal. En het verwyder. So dat die water weer kan pomp soos wat het moet pomp, so dat alles weer kan werk soos wat het moet werk, so dat die swembad kan skoon kom, wat ek jou voor gekies het. Jy was een aand op een verhoog, my kind, en jy het gespeel dat die biesie speel. En daai aand het ek die engele opdrag gegee, beskerm hom tot hy by my uitkom.

uitgeluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: O Pieter, ek ken niemand hier. Ek dink jy ons is by regte party.
1: Henricus, hier's niemand wat ons ken nie. Kom ons hak 'n bietjie uit.
0: Ja, hoekom nie?

Een wijze ou jachter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê, Afrika het ons nie nodig, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my muziek, van die noorde tot die syde, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke, in die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat sy vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, bosveldmiddag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knie buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil snags saam met die jakkals as die son sak, en sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

Misschien is precies wat ons gaan doen, Janita daar vir ons gesing. En uitgedaag, bring dit. Ek wil weer vir, ja, vir Tony en Letty, daar van Alberton, gereelde luisteraars na ons programme. Weer vir julle, Tony en Letty, baie, baie welkom, ook by vanaandse program. En dan het ons, hulle luister hulle rukkie, maar hulle is van vandag af eers op ons luisteraarsgroep. Willie en Lena, daar van Newcastle, baie welkom vir julle ook en welkom op die luisteraarsgroep. Is my so mooi, Willie, toe jy vroeger, laas week dink ek, vir my boodskap gestuur het, jy gesê, julle luister lekker saam, en jy het my so mooi gesê, jy en Lena kie. Ach, het was my so mooi gewees, ne. Maar vir julle twee, Willie en Lena, van Newcastle, baie welkom, hoop julle geniet ook die program. Ek het so later in die program vir julle twee speciale liedjes wat ek vir julle gaan speel. Jan Belcher sing nou, Huis in die Bos, en daarna liedjie wat in 1969 deur Norman Greenbaum vrygestel is. Die liedjie se naam is Spirit in the Sky. Ek nou sommer net so vir interessantheid, hierdie liedjie se lirieke is Christelijk geïnspireer en glo dit of nie, hy het hierdie liedjie, Spirit in the Sky, het hy self geskryf in net 15 minute. Ek dink baie van ons is bekend met die liedjie Spirit in the Sky. Maar eers luister ons na Huisie in die Bos van Jan Belcher.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Dit was gewees Gian Groen met Sonkring. Ook 'n baie mooi liedjie. Volgende op die lys is 'n vars nuwe liedjie deur Bartu en Bernice West. Nou hierdie liedjie is ek net nou onlangs 6 Junie vanjaar vrygestel. En dis my vreeslike mooi liedjie as mens na die woorde gaan luister. Ek dink perfek vir 'n verliefde paartjie, selfs eggenotes. Die woorde is so mooi. Dank die Here vir jou. En dit is deur Bartu en Bernice West. Nou direk daarna, sommer 2 liedjies na mekaar, spesiaal vir Willie en Lena, soos ek vroeër daar beloof het, hulle is daar van Newcastle af. Ek hoop julle luister ook lekker saam. Nou ek en Willie het so 'n bietjie lekker gesels vanoggend en hy het al 'n hele paar boodskappe vir my gestuur van hoe geniet hy Ramkat Radio. Maar julle gaan net nou self hoor wat hy te sê gehad het vanoggend oor Ramkat Radio, die boodskappe wat hy vir my gestuur het voordat hy nou by die luisteraarsgroep aangesluit het. Nou wil ek hoop nie gee om nie, maar ek gaan daardie boodskap wat jy vir my gestuur het, die stemboodskap, gaan ek sommer hier oor die lug speel. En maar in elk geval, ons gaan dan nou eers luister na hierdie pragtige liedjie Dank die Here vir jou. Dit is van Bartu en Bernice West. Luister bietjie, dis pragtig.
1: As ek terugkyk, toe alles begin het,

Dankie Pieter. Nee, ons hou van sulke musiek man. Magtig. Ons bly hier in Noord-Natal, hier in Newcastle. Ek het hier op 'n plaas groot geword en hier skool gegaan en goed. Nee, ek speel hom oor die selfoon. Dan speel ek hom op die hi-fi se Bluetooth. En dan kan ek maar speel hoor. Alles mooi hoor. Hoor die mooi dag vir jou my ou maat en ons waardeer dit baie.

Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

0: is 'n boodskap wat ek ook wil gee. Luister gou hier, 'n vriend van my, eintlik twee vriende, nou Paul Kruiswyk. Ons twee is nou al saam, ja, maatjies van, daar gaan nou, nou Popeye Molly agter my. Maar, ja, ek en Paul Kruiswyk, hoor jy, ek kan nie glo nie, ons ken mekaar nou al 59 jaar, en tot vandag toe, nog steeds groot vriende. En dan Josef de Beer, ons het al drie ook saam studeer, daar in die onderwijs college, en Josef het vir my, ja, kom ek begin voor, gisteraand het Jannie my verras, en dis nie die eerste keer nie, op sy country show, het hy 'n liedjie gespeel van my CD af, waar ek een van Neil Diamond se liedjie sing, I Am, I Said, en ek het soveel komplimente gekry, ek wil eers vir Jannie sê, dankie, dat jy dit uitgesaai het gisteraand, dit is 'n groot verrassing, toe ek jy speel om, en as ek nou bykie, ek gaan die regte Afrikaanse woord gebruik, windgat mag wees, soveel komplimente gekry, vir daardie liedjie wat ek gesing het, nou, Josef het vir my laat weet, wow, Doopie, hy het my altyd college Doopie genoem, wow, Doopie, weet jy het altyd getune om die kampvuur, en nou op radio, next level bra, nou moet ek daarby net aansluit, toe ons op college was, het ek my altyd, as die geleentheid daar, as die gitaar gegryp, en as ons gaan visvang, of daar selfs by die college, daar my kampvuurkie sit, het ons maar so, allemaal saam gesing, met die gitaar. Nou, soos ek gesê het, Paul Kruiswyk, ek en hy ken mekaar nou al 49 jaar, en nog steeds groot vriende, ons gaan saam nog gereeld, gaan vang nog gereeld saam vis, en groot kompetisie met die visvang. Ons het altyd elkeen so 50 randjies op vir die grootste en die meeste vis wat gevang word. Nou kom ons luister nou eers, wat sê Paul? Hy gaan ook nie weet, ek saai nou sy boodskapie uit nie. Maar Paul, verrassing, hier is jou boodskap.
1: Dis 'n verrassing, Pieter, baie, baie goed, man. Jy het, Liesel kan amper nie glo as jy nie, jy weet. Sy sê ook, dis baie mooi en lekker, so groot verrassing. Mooi gedoen daar, Dupa, hoor. Lekker gedoen. Groete, man. Tata.

Dit was gewees legende Lorika Raag. Ons spot altyd so bietjie, ekskuus Lorika, ons sê Lorika Lorikie Raag. Maar dit is maar sommer net 'n ou spotterheid tussen ons, hoor. Lorika Raag gewees, toe maar die donker man. Fliek musiek tyd, so bietjie musiek uit flieks uit. Hier's nog 'n interessante ene, hoor. Daar's 'n liedjie Come on, come on, deur One Direction wat hulle sing. En dit kom uit 'n rolprent genaamd One Direction, This Is Us. Nou hierdie rolprent is vrygestel in 2013. En dit het hom so interessant maak, dit is 'n gemengde dokumentêre film. En dan tussenin is daar lewendige optredes deur One Direction hulle self. So jy sit nou maar in die teater en jy kyk die rolprent en dan so af en toe, om nou aan te pas by die rolprent, dan is dit nou 'n lewendige optrede. Die woord lewendige optrede klink altyd vir my so snaaks. Ek dink of hulle eintlik dan nie dood is nie, jy weet, of hulle moes dood gewees het, maar is lewendig en nou saai hulle uit. Nou ja, die lewendige rolprent kon toe in 2014, 'n jaar na die film vrygestel is, kon hy toe lewendig gestroom word. So jy kon dan ook dan live, dit klink vir my net lekkerder en mooier op die tong, al was ek 'n Afrikaanse onderwyser, maar kon hy ook gestream geword het, né? Nee. Nou ek moet sê, 2014, ek het nie eens geweet sulke goed het daai tyd al bestaan nie, dat jy kan stroom nie. Daarna 'n liedjie klein jakkelsies. En hierdie ou het nogal, hy kan nogal speel met sy stem, hoor. Dit is Chris Chameleon. Ek dink sy stem, die chameleon pas nogal mooi by hom, want hy kan sy stem so verander, net soos 'n verteer mannetjie. Chris Chameleon, en die fliek word gehoor in die fliek Semi-soet. Nou die film, hoofspelers daarin is Anel Alexander en Nico Pinaggio in die hoofrolle. Die rolprent word beskryf as 'n lighartige romantiese komedie. Ek het hom self gekyk en ek moet sê ek het hom nogal geniet, hoor. Maar kom ons luister dan eers na Come On, Come On van One Direction. Dan is daar advertensies en dan Chris Chameleon met sy verkleermannetjie stem, klein jakkesies, uit die rolprent Semi-soet.

Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Dan sê ek, het ons gesê, hierdie man, sy fan pas by hom, chameleon, verkleermannetjie. Dan het enig, het een of ander toekenning ontvang, en nou moet hy sy toespraak lever, ek het van my dood gelag, en ek kon staan daar, by die mikrofoon, jy weet, op die verhoog, by die mikrofoon, en hy maak net geluide, soos wat dan die laaste liekie, of hierdie liekie sy laaste gedeelte singe, dis riekie tiekie toepoon, dat wat hem, en hy klim van die verhoog af, en daar is het voorbij. Die mense was verstom, en ek was verstom, en lekker gelag, daar was soveel kritiek na die tyd, maar ek meen, dit is Chris Chameleon. Nou tyd vir die eerste liedjie van die hand van ons eie country sanger, Janie Du Plessis, en hy sing vir ons Desiree.

Hallo daar, ek is Jannie Du Plessis. Ek hoor elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Medie Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.

Jou lippe daar gewees van Danny Smoke. Volgende op die lys is Party Tight van Kurt Darren. Hy is nou in die beurt. En dan Susie Quattro met She's in Love with You. Daarna, net daarna, is het weer tyd vir een, so drie van haar interessante, soms gevaarlike boererate. Maar kom ons, vat hom eers. Daar gaan hy. Party Tight, Kurt Darren. So loop hy.

Susie, kwatro gewees daar met She's in Love with You. Nou kyk, hier by Jagkamp vanavond is weer groot dinge aan die gang. Dit is die laaste beurt vir die 10 weke poolcompetitie. So dit is nou die finaal vanavond. En hierdie poolcompetitie vind elke maandag aan plaas vanaf 8 uur hier by Jagkamp. Nou, die competitie gaan oor 10 weke en het werk op 'n puntestelsel en dan die 10de dag of 10de maandag dan word die wenner van daai 10 weke bepaal. Maar ek wil dan nou vir al die poolspelers vanavond, lekker baie vanavond wat deelneem, vir julle allemaal sê, daar by die pooltafels, baie welkom en sterkte vir een en elkeen met hierdie laaste competitie van die die laaste een van die 10 weke competitie. Dan volgende week maandag begin dan weer die eerste competitie van die volgende 10 weke. As jy in die omgeving bly, kom gerus, kom speel saam. Dis pret, goeie geselskap, goeie mense, net lekker om te kom pool speel vir hierdie competitie. So, daai poolspelers, ek sê weer vir julle baie, baie welkom. Volgende luister ons dan na... ek het gesê, ek gaan nou eerst die boerenraad doen. Die boerenraad. Maar ek sê maar, soos elke maandag aan, voor ek hierdie boerenraad lees, ek sê dit elke maandag aan, onthou, dit kom uit die boek uit, wat vrygestel is in 1961. Die boek se naam is Oupa en Ouma se boerenraad. En ek lees maar die boerenraad vir interessantheid, dalk so 'n bietjie met 'n glimlag en so tussenin. Ek wil nie, moet dit asseblief nie gaan probeer nie. Onthou, 1961 se boerenraad. En ek vat nie verantwoordelikheid as dit nie werk nie, of jy dalk sieker word, of daar groter fout met jou gaan. Nou, vanavond se boerenraad gaan bietjie oor te veel gal. Is nou as jy bietjie sukkel met daai gal, nê. Nou die eerste boerenraad daar sê, neem een huisie mak knoffel. Nou ja, ek weet nie wat beteken mak knoffel nie, ek het nog nooit 'n wille knoffel gesien nie. En 'n klein stukkie brood, eet dit in die aand as jy gaan slaap. Die brood is net om die sterk smaak van die knoffel bietjie weg te neem. As jy dit opgeëet het, neem 'n mondvol olyfolie en dan neem dit so 'n paar aande agter mekaar. Blykbaar sal daai gal probleem dan so 'n bietjie opgelos wees of minder wees. Volgende een wat hulle sê hierso, wat ek lees, gooi mak knoffel, ons is weer by die mak knoffel, op 'n bottel droë jenever. Nou, hoor jy, ek moet dan sê, dis baie interessant, hoeveel van hierdie boerenrate gaan maar oor die jenever, wat hulle met iets meng en so aan. Dis my nog altyd interessant. Nou weet ek nie of het maar gaan oor die jenever of dan gin, soos ons het ken, of dan meer oor dit, die bijvoeging is daartoe nie, maar oorals lees ek net van jenever. Nou ja, gooi mak knoffel op 'n bottel droë jenever, drink 1 dessertlepel 3 maal per dag. Laaste keer vir die aand, vir daai galblaasprobleem, neem 'n dop van 'n volstruiseier, sit dit op rooster, daarna word het gemaal en op 'n bottel asyn gegooi. Jy laat het goed trek en neem nou 'n wynglas vol voor elke maaltyd.

0: Yeah.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

ek sit nou eintlik hier vir myself en lag, want dit sal die hele tyd hoor, ou Popeye in die agtergrond wil saam uitsaai vanaand. En nou sit ek my so verstom aan die papegaai, dat ek net nou my knoppie verkeerd omgehaad het. Toe ek moes praat, is hy af, en toe ek nie moes praat nie, toe is hy nou aan. Maar ek dink daai tyd wat hy aan was, kon jy dan hoor hoe gesels. Popeye ook. Maar wat ek wou gesê toe die mikrofoon nou eintlik af was, daai liedjie wat ek gespeel het van She Drives Me Crazy, net na die boererate, was gesing deur Fine Young Cannibals. En ek het daar gesê toe, mens moet eintlik na die video kyk om hierdie liedjie te geniet, want dit is, jy kan sommer sien hoe crazy hy raak, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. En dan 'n ander ding, wat my nog altyd interessant is, is waar kom hulle aan die name van die bands vandaan, soos Fine Young Cannibals. Popeye, hou op saamgesels. Fine Young Cannibals, as het nou in Afrikaans moet sê, dan sou het nou gewees het, Fyn Jong Kannibale. Nou, ek my altyd doodlag daarvoor. Nou ja, volgende liedjie, ek het gespeel Sonneblom van Bernice West en toe Push the Button van Sugar Babes. Weer eens, Sugar Babes. Is dit nou suikerbabas in Afrikaans? Of hoe sal ons dit nou hanteer? Volgende is Bee Gees met Secret Love en dan na die advertensie Tasty Bosveld klong met ou Bobbejaan. Eers Secret Love's Bee Gees.

Ou Bobbejaan gewees, en dit was gewees deur Thuis die Bosveldklong. Nou is dit weer Jannie aan die beurt, maar hierdie keer instrumentale liedjie, en hy speel die gitaar, en dan ook, ek meen, naderhand opgeneem, die basgitaar, saam met Dani Gray, en die liedjie wat ons nog gaan luister is, die Grendel Wals. Bietjie iets anders van Jannie, ne? Ander talente, die man het baie talente.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Sing It With Me gewees daai van J.P. Cooper en Astrid S. Die van julle wat, soos ek ook baie lief is vir Hengel, gaan nou die volgende nommerkie verstaan. En die liedjie se naam is Voort, Voort, Meneer van Buddy Vaughan. Hy is die, Buddy Vaughan is die broer van Sally Vaughan, Mama Country, maar hy is ook al oorlede. En, maar hierdie liedjie, Voort, Voort, Meneer, enige visserman sal verstaan waaroor hierdie liedjie gaan. Voort, Voort, Meneer van Buddy Vaughan. So klink hy.
1: Nou wie's nou weer die ou daar? Daar staat hy weer een boot, man. Ach nee, man, hierdie spot is nou goed, man. Hy gaan al die visse wegjag, man. Kom voort weg daar so met die popcornmachine, man. Dit visvangplek en nie sien nie.

Nou ja, so die uurglas weer leegloop vir vanaand se vertoning, vertoning hoor, my mooi se uitsending. Baie dankie dat jy saam geluister het. Net vir herinner, môre aand 9 tot 11 is Tersies weer op die lig. Dis nou almal hier van Jafkamp af, vir die atelier af met sy Techno Tuesday. Donderdag, ek en Janie weer saam met Gooi Milies en ons het ons elke donderdag aand 'n tema. Donderdag aand se tema is ons gaan net sangeresse se liedjies speel. Dan Vrydag staan ek in vir Rudolf, die eienaar van Ramkat Radio. Hy het so 'n bietjie werksverpligtinge en ek verneem my vlieg van iewers af terug en veilige vlug vir jou Rudolf. En van my kant af, dankie dat jy saam geluister het. Lekker aand verder. Wees veilig. Kyk na jouself. En die sonnetjie is op pad. Smeer maar daai wat noem mense daai beskermings selfies teen die son. Baie dankie dat jy saam geluister het en hou die blinkkant bo. Lekker aand verder vir julle, hoor.

Die baie mooie melodie, Percy Faith, wat het vir ons speel, Theme from a Summer's Place, en dit is die inleidingsliekie vir Sondag Uitspan. Ek hoop julle is hier om uit te span, en ek hoop ons gaan nie teleerstel nie. Ek weet, Henny sit al van vroeg af hierso. Hy het, wel, hier in die middel van die rugby nog, het hy al reeds ingetlok en gesê, hy is gereed. So, ons hoop, hy gaan die program geniet vanmiddag, Henny, daarvan Western Area. Ok, ek het een redelike vol rustige speellys vandag vir die Sondag Uitspan, en so ek hoop julle gaan het saam met my geniet dwarsdeur, en so ek gaan onmiddellik afskop met die rustigheid van die The Four Brothers. The Four Brothers, hulle was Amerikaanse volksanggroep, gestig in 1957 in Seattle in Washington, en bekend vir hulle 1960 treffer Greenfields, en dit is ook die een wat ons gaan luister. Brothers Four, lekker rustig, Greenfields, en dit vertel julle waar oor die program gaan.

Oeh, lekker klanke daar, Brothers Four, Greenfields, en ja, ek sê goeie middag op Radio Eendrag aan Ria. Ek sien sy is ingeskakel en sy luister al die pad van Swart Ruggens af as ek het reg onthou, en dankie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy gaan die program geniet, ek weet jy is een muziekkenner, ne? My groot opdrane gee met die muziek mindkie competitie, maar ja, ek hoop jy gaan vandag sy muziek geniet, en die volgende een op die draaitafel is Arnold George Dorsey. Nou weet jy wie dit is? Jep, jylle is reg, yes, jylle is dan maar op die bol, Engelbert Humperdinck. Hy is in 1936 in Madras, Brits-Indië, die plek wat vandag bekend is as Chennai, is hy gebore en het, hy was een van 10 kinder. Sy pa was van Walliese afkomst en in die Britse Weermacht en sy ma was Duits gewees. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades. En selfs nog in 2019 het hy nog rond getoer. Ja, hy is nog steeds nie, hy het sy uittrede aangekondig. Laas jaar moet so een toer wat hy wereldwijd gedoen het, en het sy, dit sy Last Waltz toer genoem. En ek hoor hy is nog so bietjie, so aan en af op die verhoog, vriende en familie, jy weet. Ok, ons gaan luister na Engelbert Humperdinck en die liedjie wat hy vir ons gaan bring, ek gaan somme dat hy twee vir ons bring, ek meen hy is een ou man en hy het ver getravel om met ons te kom praat of met vir ons te kom sing. So, een van sy heel groot is Les Bicyclettes de Belzais. Dit beteken maar net die fietse van Belzais. En dan die ander een is die een wat ek net nou genoem het ook, The Last Waltz. Engelbert Humperdinck.

Prachtige sing daar, dier Engelbert Humperdinck, en ja, hy was een van die groot klassieke van daar die era, natuurlijk, saam met Tom Jones, of nee, ek kan nie sê Tom Jones, nee, ek moet sê Sir Tom Jones, en ja, hulle was amper tweeling, kan hy mens sê, in stemme. Ok, ek sien op Ramkat is daar nog Letty, wat ook in die wachtkamer ingeloop het. Sy sê, goeiemarrig, ek hoop het gaan goed, en ek sit so lang gereed, en ek weet sommer, dit gaan een baie mooi program wees. Ek wil net groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en dan vir Abigail, haar dochter. En dan ook sommer vir allemaal wat luister, dan wil ek ook net vir my pa sê, my pa en ma, dankie vir die lekker keier gister, en vir vanochtend se lekker breakfast. Hey, mense wil hier kom keier, jy weet ek so vandag, so ek springbok gebraai het, met een smile, nie kangaroo nie, hulle het vir ons oore aangesit, die kangaroos, maar in elk geval, middag Letty, ek weet sommer, ja, jy is een wat jou muziek geniet, en jy geniet die program, en dan ook op Radio Eendrag, Marie-Louise, ek sê vir jou ook hartlik welkom by die program, ek geloof jy gaan van jou gunstelinge, gaan hier ewers opduik, so deur die loop van die program. Hou aan, ons het tot 5 uur toe, wat ons hier die gouwe treffers, nee, nie gouwe treffers nie, ek sal sê rustige muziek, wat ons uitsaai. Ok, ons stap aan en ons kom nou, ons het net nou die Brothers Four geluister, nou is die Bellamy Brothers, ek wonder hoeveel groepe is daar, jy weet, ek moet een dag, moet ek een program maak, net van al die broergroepe, wat natuurlijk, ek weet nie of groep 2 broers was nie, maar ek weet, Herbie en Spence was broers, en och, daar is so baie, ek gaan nie eens probeer opnoem nie. Ok, die Bellamy Brothers, Amerikaanse country, muziek duo van Darby, en dit is in Florida. Die duo bestaan uit die broers David Moulton en Bellamy, en hy is geboor op 16 September 1950, en Homer Howard Bellamy, geboor 2 Februari 1946, so hy is die ouwe broer. Die duo het aansienlike muziek sukses in die 1970s en 80s behaal, beginnende met die vrystelling van hulle treffer Let Your Love Flow. Ja, ek dink is Rosemary, nobody knows where Rosemary goes of so iets, maar ja, in 1976. Die liekie wat oor John Reisie ingewild was, en die nummer 1 posiesie op die Billboard Hot 100 bereik het, en om op die Hot 100 nummer 1 posiesie te bereik, dit vat om gedoen te word, hoor, ek so sê, jy tel onder die elite as jy daar die posiesie kry. Ok, kom ons luister, wat is op die draaitafel van die Bellamy Brothers? Ja, is ook meer onlangse ene, hy is nie so oud soos die rest van hulle liekies nie. Julle sal hom herken sodra julle hom hoor, en dit is Like a Star.

As hy, daar was ook iets te doen met die DJ Otzi, wat ek geloof het iets met die Bellamy broers te doen gehad. En ja, hy is ook met die plaat somehow betrokke. Ons stap aan, ons gaan. Wie is volgende op die draaitafel? Kom, ons gaan na Carly Simon. Is het Simon? Ja, ek dink sy is. Sy spog deesdae met 24 keiers op die Billboard Hot 100. En met haar You're So Vain kry sy 3 Grammy nominaties. En met die liedjie wat sy vandag hier vir ons sing, Let the River Run, uit die rolprint Working Girl van 1988, word sy die eerste vrou om 'n Grammy Academy Award en 'n Golden Globe toekenning vir 'n liedjie wat sy in geheel self gecomponeer en deurgevoer en opgeneem en als en geskryf ook. En ja, ons luister Carly Simon en joh, as hy daar so Let the River Run en dan sê let, dan moet jy kyk in die mond. Hulle sê die volwasse, ek het in biologie geleer op school, die volwasse groot mens het 32 tanden. Ek weet nie, hierdie as jy so loer in Carly Simon se mond, dan daar lyk meer na 32 op die onderste rij, en nevermind nog die boelste rij ook. Hier kom sy, Let the River Run.

Prachtig, het langer daar, Carly Simon, Let the River Run. Oké, in Suid-Afrika, ek sien Henny daar van Western Area, hy het gesê, die afskop van die program is aanvaarbaar. Hy sê, dit is mooi muziek, hy geniet het, so ek hoop die rest van die program gaan ook so die trant follow. Ons het hier nou Afrikaanse, sy is hopeloos te vroeg oorlede van ons ontneem. Cora Nell is haar geboortenaam. Sy is op 3 januari 1953 gebore. Sy het in Springs groot geword, haar kinderjare was baie uitdagend en sy het 'n kinderreis groot geword omdat haar pa oorlede was toe sy net 'n jaar oud was. Op 17-jarige ouderdom het sy as ontvangsdame by die Suid-Afrikaanse Weermag beginne werk. Cora het nog altyd 'n passie vir muziek en sang gehad en was 'n talent competitie waar sy deel geneem het terwyl sy as ontvangsdame gewerk het. Tydens die een van hierdie competities is sy deur 'n jong platenvervaardiger Corrie Meiburg raak gesien. Nou Cora het haarself aan hom gaan voorstel en ja, die res is geskiedenis, nê. En hy het haar genooi om 'n album op te neem en sy is die een wat ek van praat natuurlik. Is het Cora Marie. Ek weet sy het op een stadium saam met Cupido ook opgetree. Ons gaan luister na haar en die Afrikaanse liedjie wat sy vir ons doen, Liefde in die Reen. Cora Marie, is min wat mens deesdae nog van haar muziek hoor, maar hier is nou vir julle ene, net om 'n reminder van wie sy was.

Dooms, daar stop hy soms so skielik, en dit was Cormarie met Liefde in die Reen, wie die wijse herken. Jep, is Blanket on the Ground, as jy het reg geraai, as jy dit het gesê het. Ok, ek sien Cora, maar Louise, sy sê ook, sy hou van die speelhuis vanmiddag, so ver. En dan, in die speelhuis, omdat het sondag is, doen ons so elke kort dwars deur die program, doen ons so een gewijde liekie tussenin. En die eerste gewijde een wat ons gaan doen vandag, kom van Mona en Marie. Is een steenkoolmeisie, sy is in een steenkoolmijnstad, Springhill. Dit is in Nova Scotia gebore. Nadat sy haar graad in 1966 ontvang het, het sy vir 1 jaar fisiese onderwijs aan die hoërskool Summerside, Prince Edward Island, gaan onderrig. Ons luister na Anne-Marie en die gewijde liedjie wat sy vir ons bring is Oh, Come All Ye Faithful. Kom herwaarts getrouwes in Afrikaans, as ek reg onthou.

Prachtige sang daar van Anne Marie. En ja, sy het ook die selfde rustigheid in haar stem as Karen Carpenter natuurlijk. Hulle klink, jy weet, as jy verruk nie na die een, luister nie, jy hoor die ander een, dan sê jy, dink, die een is die een en die een is die een. So, hulle is nabij aan mekaar, hulle genreis is nabij aan mekaar. Ok, op die draait af nou, as ek sê die koning van rock, dan weet julle, ek praat van een man, en die man is nie voor hom nie, nie naam nie, Aaron Elvis Presley. Hy is gebore in Tupelo, Mississippi, het later verhuis na Memphis in Tennessee. Dit is waar een mens, as jy muziek in jou aarde het, dan wil jy in Tennessee wees, ne? Met sy familie het hy soontoe getrek, toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste top 10 plaat uitgereik. Dit is Heartbreak Hotel gewees. Ons luister na Elvis Presley. Hy vermaak ons vandag met twee liedjies en die eerste Are You Lonesome Tonight? En die tweede ene is soms so medley van sy muziek.

Daar is hy, die man wat ons so baie na geluister het in die dag, en ja, Elvis Presley, uitstekende, hy net op die rechte tyd het hy na vore gekom. Dit was net na die oorlogsjare, toe die hele wereld na een heldfiguur gesoek het, en hy kon onmiddellik die plek van een idol inneem, en allemaal het om geidolize. Al die sangers en kunstenaars wat in daar die tyd, die tussen 1958 tot so 1968 daar rond die vloer betreed, het eindelijk dit makkelijk gemaakt. Ok, ek sê, hulle was baie talentvol, maar hulle, die mens het, sy ondersteuning was vierig. Jy weet die meisies wat hulle kleren skeer en die meisies wat gil en skree en huil as die ou op die verhoog is. Ok, ons stap aan, ons kom nou by Lacey J. Dalton. Sy is gebore as Jill Lynn Byram, 13 Oktober 1946, Amerikaanse country sangeres en liedjieskrywer, bekend vir haar ry, die kragtige stem, wat deur People's Magazine vergelyk is met country eweknie van Bonnie Raitt. Nou, ek weet hier in Suid-Afrika het ons ook dame wat omtrent precies soos sy, en dit is Scallywag. Enige liedjie wat Lacey Dalton doen, doen Scallywag hier so ook, en partykeer het is bitter min, wat ek sal sê, enige liedjie klink beter as die oorspronklik, maar sy kom damn naby. En Lacey Dalton is in 1980 verskeie treffers gehad, onder andere Take It Easy, Crazy Blue Eyes, 16th Avenue, hoewel sy in 1990 nie meer in Amerikaanse country trefferslijste verskyn het nie, het sy steeds voortgegaan om opnames te maak en op te tree. Sy het onlangs, ek sê nou, dit is hier so in die, wel, verder as 2010, het sy nog drie onafhankelijke vervaardige albums vrygestel. Wild Horse Crossing, The Last Wild Pace en Dogs Records. Ons gaan luister na haar en sy gaan vir ons twee liedjies doen, en die eerste ene is Black Coffee, en dan direct daarna gaan ons luister na Stay With Me. Is vooral die Stay With Me wat vir haar een baie groot treffer was. Hier kom Lacey J. Dalton.

Daar sê, Lacey J. Dalton, Stay With Me, en voor dit het sy Black Coffee gedoen, en ja, ek bly by my statement, ek sê ons eie Scullywag, wat ek, ek luister daar nie baie nie, maar sy kan kers vasthou hier by Lacey Dalton, en hulle is op 'n paar, sal ek sê. Ok, ek het, ek sien Ria sê weer, sy hou baie van die muziek van vanmiddag. Dankie Ria, dankie dat jy ingeskakel is. Dit is al klaar, deurbraak, jy weet betek keer, voel ou, jy sit hier en jy saai uit en jy wonder of daar enig een is wat luister. Ek weet op radio, Ramkat radio, het hulle een keer vir my cijfers deurgegee en ek het omtrent op my rug geval, toe hulle vir my sê hoeveel daar op die stadium ingeskakel was. Het was hier by die 60.000 daar rond. En nou, ek meen, ek saai nou meer as een stasie uit. So, ek weet, partij van die stasies het nie veel luisteraars nie, maar daar is ander wat goed ondersteun is. Ok, Ivan Rebrov, ek het een versoek gekry. En Albert, ek hoop jy luister. Albert Bekes daar van Veldrif op die waters het hy een versoek deurgestuur en vir my gevra ek moet asseblief kyk of ek Ivan Rebrov kan kry en vir hom dan heimwee opsit wat deur Ivan Rebrov gesing word. Nou ja, ek het hom hier op my speelhuis en ek het toe sommer nog ene van hom ook ingetrek, so ons gaan luister na twee van Ivan Rebrov. Die tweede een is die ou Transvaalse volkslied, jylle sal hom ken, sodra jylle hom hoor, ken jy die land waar die boerevolk woon. Ja, dit is die tweede een wat ons gaan luister. Ons sing, ek meen ons luister, na Ivan Rebrov. Hy is van Berlijn, of ja, hy is daar gebore as Hans Rolf Rippert vir Duitse ouders. Hy self het 'n Russiese Joodse afkomst beweer en hoewel dit dikwels betwis is, is dit nog nie heeltemal weer lê nie. Een het sang gestudeer in die Hochschule, die Hochschule vir muziek und Theater Hamburg. Alhoewel sy kennis en uitspraak van Russies onvolmaak is, so sê, so ver buitenlanders aangaan, is ek baie beindruk met die manse uitspraak van die Afrikaanse liedjies. Hy was hier in Suid-Afrika en hy het een hele Afrikaanse album opgeneem. En rarig, Jim Reeves het het ook gedoen in 1964. En joh, jy sukkel om uit te maak wat Jim Reeves bezig is om te sê. Maar hierdie Ivan Rebrov, waarna hy Afrikaans praat, praat hy Afrikaans. Hy sing tot my ou Ramkiki, en hy sing ook Boereplaas, hy sing so baie Afrikaanse liedjes. Hy het bekend geword vir die sing van Russiese volkslied, liedere, maar ook opera, ligte klassiek en volksliedjes uit ander lande uitgevoer. Hy het meer as 6000 konserte in sy loopbaan uitgevoer, insluitend 'n 2 jaar lange tyd, wat hy van 7 dae per week by die Franse opera en het onder meer die rolle van Tefeye in die Fiddler on the Roof het hy gesing en opgetree. Hy het nog 12 vertonings en 14 dae opgevoer toe hy ver in sy 70's was. Ons gaan luister na Ivan Rebrov, en ek weet hy doen die aandlied van die Fools ook, ons gaan net nou luister na die aandlied van die Fools dier Minshaw en Lance James, maar hier is Ivan Rebrov, en hy doen vir ons, die eerste een is soos aangevra dier Albert. Albert, ek hoop jy geniet hierdie muziek, ek weet jy is ook een kenner van muziek, en jy het gevra vir Heimwee. Ok, toe gee ek vir jou nou Heimwee, en net na dit gaan het vir ons, vir jou Suid-Afrika, en ken jy die land. Lekker luister.

Jo, ek word soms weer patriotisch en skielik voel ek trots Afrikaans. Ivan Rebrov, die eerste liekie het Albert toe hy vir my stuur gesê dat Ivan Rebrov gebruik al sy oktaaf moontlikhede of waar hy kan bykom in daar die spesifieke liekie. Ek weet, die heel laaste noot moes hy op sy tone seker gestaan het om daar by te kom, en die dwarsdeur, hy sing van sopraan tot alt tot, you name it, hy dek al 8 oktave wat op die klavier is. Dit is Ivan Rebrov, en Albert het bevestig dat hy wel ingeskakel is. En dan nog iemand wat geskakel het, of wat bevestig het, dat hulle saamluister. Ek praat van Rina Foster, daar van Bethlehem. En jy sê, jy en een vriendin, Odette, luister saam. Jy het een bykie laat ingeskakel, maar jy luister saam. Wacht nie, dat is nog 1 uur oor. 50 minuute wat nog oor is, voor ons oorskakel na die Bybelstudie. Dankie dat julle saam luister. Ek hoop julle geniet die program, die rest van die program ook. Dit is nou weer tyd vir gewyde liedjie, wat ek so elke kort ingooi, omdat het Sondag is, en die program direct hierna een gewyde program is. So om aan te sluit dan by die program, speel ek so elke kort een gewyde liedjie. En die een wat ons nou gaan luister, is een van ons eie dame, Virginia Lee. Op 27 juni 1927 in Port Elizabeth is sy gebore as Virginia de Jager en het ook daar groot geword. Sy het op skoolopleiding by North End Grey in Port Elizabeth gedoen en by die bekende Girls High van Gramstad het sy gaan hoërskool doen. In 1987 is borstkanker by Virginia gediagnoseer, maar dit was te laat vir behandeling. Sy het haar toe onttrek uit die samelewing en op 7 januari 1990 is sy in Johannesburg op die ouderdom van 63 jaar oorlede. Ons gaan luister, sy gaan vir ons doen, een wat deur Jim Reeves ook gedoen word, en ek dink die beste weergawe van hierdie liedjie wat sy nou vir ons gaan doen, is die een wat gedoen word deur Tennessee Ernest Ford. Hy is nou weer een bas in ander richting. Ek so sê, as hy praat, dan wil jy op aandag staan. Ons luister, Virginia Lee, Whispering Hope, prachtige melodie in die liedjie.

Son of Jamaica, Goombay Dance Band. Ja, in Kroonstad is Louisa Heinz Meyer, en sy is ook ingeskakeld, sy mis nie een program nie, en dankie Louise, ek geloof jy geniet hierdie ene ook. Ons stap aan, ons kom by, ja, hierdie liedjie word eindelijk door baie mense gesing. Ek het langklaas hierdie Harry Belafonte gespeel. Dit is die wat ek dit vandag voor hom gegeet, om hierdie te doen. Hy weet, daar is mooier weergaves, maar omdat ek hom so langklaas gespeel het, self, vir Harry Belafonte, gee ek hom die kans vandag om ons te impress. En hy is gebore as Harold George Belafonte Jr. 1 maart 1927, en hy is oorlede op 25 april 2023. Amerikaanse sanger, akteur, burgerrechte, activist en wat in die 1950s en 60 calypso muziek onder internationale gehore gewild gemaak het. Belafonte se deurbraak kom, sy album was gewees calypso, 1956. Ons gaan na hom luister en die liedjie wat hy vir ons bring, ek dink iemand wat sal hou van Belafonte is Dal Kenny, Henny Weweers, hy hou van Frank Sinatra en Perry Como en die kloppie, so Belafonte is ook min of meer in daardie genreis, en die liedjie is Island in the Sun, hier kom hy, is 'n lewendige vertoning wat hy dit op doen.

Harry Belafonte, en hy het vir ons gesing Island in the Sun. Ja, jylle sal, hy word eindelijk die beste onthou vir sy Banana Boat Song. Teo, teo, daai jyne. Daylight come, and I want to go home. Gunter Kalman is volgende, en ja, hy het muziek gaan studeer in sy thuisstad, en dit is in Berlijn, en hy is geïnspireerd deur sy groot, rolmodel, Louis Armstrong. Ek nie gedink, Louis Armstrong kan ooit een rolmodel vir enigeen wees. Aanvankelijk is tromspeler, en in verskillende groot orkeste het hy gewerk. As contrabas was hy deel van die jazzband Halle, onder leiding van Alphonse Zekos, wat die Tjokveld held, met wie hy in 1957 een paar plate opgeneem het. In diezelfde jaar was hy in die atelier met sanggroepen soos die Monacos, wat hy self gestig het ook. Hy het ook saam met die Ohio's, Caravels, Rangers en Blue Stars opgetree. Sedert 1958 was hy lid van die Botho Lucas Koor, en in 1961 stig hy die Gunter Kalman Koor in Keulen. Die eerste opname wat hulle gedoen het was die Elizabeth Serenade. Ons gaan nou luister na twee liedjies van Gunter Kalman, en die eerste een is die Annabelle, en dan gaan hulle ook vir ons Afrikaanse ene doen, en selfs hulle uitspraak het baie beter oorgekom as Jim Reeves sinne. Hulle sing vir ons Vaarwel my eie soete lief, Afrikaans, en Annabelle is die ander ene.

Prachtig jy nou daar, met Shakespeare's sister Stay With Me, was die liedjie sy naam. Die Weavers is volgende, en ja, ek dink die heel eerste keer dat ek omgespeel het, is seker by die 2 jaar terug, wat ek om laas gespeel het, en ek dink toe hy klaar gespeel het, het Letty vir my gesê, sy het nou lekker saam gesing, en ek praat van die Weavers se On Top of Old Smoky. Nou ja, Letty, ek weet jy hou van hierdie ene, die het laas saam gesing, as ek reg onthou, en hier kom hy weer.

Prachtige liedje daar van Lance James en Min Shaw en ja, die aandlied van die Fools was ook een van my ginslinge op laarskool. Ja, ek sien nie so Albert, nee nie Albert nie, dit is Henny. Henny wat gesê het, hy het een liedje wat hy baie van hou en die liedje is waar is hy nou? Ja, ek sien hy is hier op my speellys, so ek sal hom sommer gauw vir jou speel. Ek dink dit is die een van Alma Gluck van Carry Me Back to Old Virginia. Ek het hom hier, so Albert, en kom ons loer na hom. En Gluck is as Rebecca, of nee, Reba Feinsor, Joodse gesin in Isai. Dit is in Roemenië gebore. Sy was die dochter van Zara en Leon Feinson en het in 1889 op een jong ouderdom na Verenigde State het sy verhuis, hoewel sy haar eerste sukses by die Metropolitan Opera in New York stad behaal het, het Gluck vroeg kunstenaars wat opnames gemaakt het, alhoewel ja, dis nou ver terug wat ons nou gaan dank hierdie opname wat ek hier gaan speel van haar, is in 1914 het sy die opname gemaakt. Kom ons luister na Henny Viviers daarvan Western Aria se liedjie wat hy aangevra het nou, en dit is in 1914 Alma Gluck, Carry Me Back to Old Virginia. Hier kom hy.

Dit was gewees Alma Gluck. En ja, as hy nou nog geleef het, sy sy nou 112 jaar oud gewees het. Sy is een paar jaar terug, daar liekie. Hy was top of the Springbok Radio sy heat parade. Nee. Ok, ons stap aan en ons kom by, ja, ek sal moet beginne kort snij hier so. Ek het twee van hierdie ou. Ek gaan net vir julle een speel en ek praat van The Man in Black. Hy is ook die Undertaker genoem en julle weet ek praat van Johnny Cash. Ek het hier so Ring of Fire en I Walk the Line. Kom ons speel Eenie Meenie Miney Moe. I Walk the Line, Johnny Cash.

As hy, net om julle smaakie te gee van hoe klink die spesifieke instrument, die glijkitaar story, en ja, hy kan aan mens groei, hy het een prachtige klank, hy lyk nie of hy moeilik is om te speel nie, dis die moeite werd om te probeer, as hy muzikaal aangeleg is, hy sal hom vannig aanleer, net deur vir die oud te sit en kyk, het ek al klaar idees en as ek een bietjie meer energie gehad het, het ek nou vir my ene gekry van die instrumente. Ok, ons gaan uitspeel met een gewijde liekie. Op Ramkat Radio vanavond is daar, daar is nie een program nie, maar morgen middag om 7 uur is Christo Du Plessis is hy op en hy het een versoekprogram wat hy aanbied. Hy sê net, hy vra dat allemaal wat vir muziek versoek dit vroegtijdig moet instuur, laat het voor 3 uur morgenmiddag by hom uitkom, so dat hy dit kan uiteensit en op die speelhuis kan sit met julle boodskappe en met julle als wat daarmee gepaard gaan, waar kom die liekie vandaan, en hoekom like hier die liekie, en sovoorts. So, jylle kan aan Christo stuur vir versoeke morgenmiddag in sy program luisteraars versoeke. En dan hier op Ramkat vanavond, direct hierna is het ek met die Bybelstudie. Ons behandel die boek Psalms op die oomlik, en ons trek by Psalm 98 op die oomlik. Dit word aangebied deur dominee Gustav Opperman hy is op die oomlik in Koelsberg en hy doen dit op so 'n wyse, ek sou sê, as jy deur die boek Psalms is, sal jy precies weet wat daar aangaan. Hy ontleed elke vers, ons doen 'n vers per week en hy ontleed die vers so, dat jy precies weet waar oor die vers gaan, waarvoor hy staan, en waarvoor jy hom kan gebruik. Dit is hoe degelijk hy die verse vir ons ontleed. Ja, dit is direct naar gaan uitspeel, hier so met gewijde liekie. En dan direct daarna is by die jagtkamp, dit is Doer en Modemoli, Nelspruit, is dit Jannie Du Plessis, ook een country sanger, wat vir ons country program gaan aanbied, en ja, is hy lekker een om te luister, country is vir my van die mooiste muzieke, kom daaruit, en Jannie ken van, hy sal ons voorstel aan baie van die soort muziek. Ok, ek sê vir julle, dank julle julle ingeskakel was, dank julle julle saamgeluister het, ons maak weer so, elke week, sondag, is het hier ene, en vrijdag is het my ander program, ek gaan uitspeel met die groep is die Christ Family, C-R-I-S-T, Christ, nie Christie, Christ Family, en die liedjie wat hulle vir ons sing, is Jesus Savior Pilot Me. Ek sê vir julle, julle moet 'n lekker week hê, doen wat julle geniet wat julle doen, en bye for now.

0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dit is alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Kom ons blaas bietjie nuwe lewe in hierdie party in.

Klein ou dorpie, 'n klein ou plek. Dis die plek, dis laai plek. By die bergrivier.

0: gestuurd.
1: Blaas, ik ben blaas, ik ben blaas.

Dat is die, Liz Baccara is die groep, en hulle het The Devil Sent You to Colorado, is die laatste een wat hulle gesing het, 1978. Ons het nou op die draaitafel, The Cranberries, hulle was een Ierse rockgroep, wat in 1989 in Limerick, dit is in Ierland gevorm is, dier die hoofsanger Niall Quinn, en gitaarspeler Noel Hogan. Basgitaarspeler Mike Hogan en tromspeler Fergal Lawler. Quinn is in 1990 as hoofsanger vervang deur Dolores O'Riordan. Die groep klassificeer hulle self amptelik as 'n alternatiewe stijl rockgroep, maar neem aspekte van indie pop, postpunk en Ierse folk en rockpop. Ook in hulle klanke op. Ons luister na die Cranberries, en die Cranberries gaan vir ons bring, weet hulle sing Dreams ook, die een wat hulle hier vandag vir ons gaan doen, is Analyze.

Chesney, oh nee, wacht, sorry, Belly, Belly Who, Man on the Moon van 1980, dis nou die ou wat vir ons wacht om op te tree is Chesney Lee Hawkes, 22 September 1971 gebore in die haarkie van Engeland, by name Windsor in Berkshire. Hy is vernoem na Engelse komediant Chesney Allen en met sy pa Len Chip Hawkes, wat hoofsanger was as die, van die Tremolos, is sy hele familie in die vermaaklikheidswereld betrokke. Hy voltooi sy skoolloopbaan in Sunnydale en begin as akteur op 19-jarige ouderdom in die rolprent Buddy's Song. En in maart maand van die volgende jaar, dis 1971, stel hy sy grootste sangtreffer vry, wat in meer as een rolprent gebruik word as themalied, I Am The One And Only, soos geskryf dier Nick Kershaw. Dit is dan ook hierdie liedjie wat hy vandag vir ons gaan sing. I Am The One And Only, Chesney Hawkes, hy skree dit vir ons. Lekker luister jyne.

Die Kinkstar, en hulle het vir ons gesê, sometimes all I need is the air that I breathe. Ek geloof, dit is een belangrike aspek wat hulle daar nodig het. En, ja, okay, die volgende groep wat ons gaan vermaak, hulle sit hier gereed, hulle is een Engelse rockgroep wat in 1964 in Muswell Hill, Noord-London gevorm is deur die broers Ray en Dave Davies. Hulle word beskou as een van die belangrikste en invloedrykste rockgroepe van die 1960s en daar was baie van hulle gewees daai tyd. So as hulle geklassificeer word as een van die belangrikste en invloedrykste, dan is het groot. Die Kinks, hulle doen vir ons hulle groot treffer. Hulle sê, thank you for the days, ons het net nou gehoor, Alana Morissette, wat sê, dankie, somme vir alles wat sy kon opluis, hierso is nou die Kinks, hulle sê nou weer, dankie vir die dag, thank you for the days, hier kom hy.

Die Rubets en hulle het vir ons gegee Sugar Baby Love, een wat mens nie meer so gereeld hoor dees daar nie. Ok, op die, kom ons kyk, ek het weer in die wachtkamer. Henny het weer teruggekom, hy sit nog heel tyd in luister al van 5 uur af, en hy sê net weer, die muziek is goed, Ludwig, baie mooi, dankie. Dankie Henny, en dan Hanley, sien ek, sy is ook ingeskakel, en sy sê, ek luister terwyl ek werk, baie mooi muziek, en baie dankie vir die instaan, ons waardeer dit rechtig. Vir my net een plezier, Hanley, en wat sou ek nou vanavond gedoen het, ek sou gaan TV kyk het en gaan slaap het, so ek het daarom nou iets om te doen, ek saai vir julle uit. en jy kry ook daarom nou geleentheid om uiteindelik saam met Sonja, jou sister, te kuier ook. Sy is nou al die hele rikkie hier in die land, maar jy het nog nie juist tyd gehad om saam te kuier nie, so hier is jou week hierdie, gebruik haar en geniet haar. Sonja, goeienavond Sonja, ek glo jy is luister saam. Ok, ons stap aan in die program en my damekie, Franse meisie, Françoise Hardy, she sings in English, is een atelier album van die Franse gewilde sangeres Françoise Hardy. Dit is vroeg in September 1966 in die Verenigde Koninkryk uitgereik en in 1965 die liedjie All Over the World van hierdie album die top 50 in die Verenigde Koninkryk bereik, wat nog 15 weke in top 50 geblei het en het een hoogtepunt op nummer 16 op die trefferslijste behaal. Die Engelssprekende wereld is miskien die bekendste, in die Engelse sprekende wereld is dit miskien die bekendste liedjie van Françoise Hardy. Ons gaan luister na twee van haar en die eerste een is haar groot treffer wat allemaal van weet en dit is Ton Meilleur Ami. Dit is Only Friends, If We Are Only Friends. Why do you hold me like you do? En dan die tweede een is Only You Can Do It. Dit is die twee wat ons gaan luister van Françoise Hardy.

Jy kry dit reg soos niemand anders nie, Francois Hardy sê, only you can do it. Ok, ons is nou, gaan ons na een Duitse liedjie toe, en ons praat van Andrea Jürgens. Sy is gebore 15 Mei 1967 en oorlede 20 Juli 2017. So dit maak haar wat 50 jaar toe sy oorlede is, was 'n Duitse slaggersanger. Nou, slaggersanger, slagger is maar net een genre van baie mooi muziek, wat baie gewilde muziek. En sy het in die laat 1970s as kinderster bekend geword toe sy haar eerste treffer met Und dabei liebe ich dir beide, en toch is ek lief vir julle albei, vertaal het, na? Op 10-jarige ouderdom het sy die liedjie uitgereik. Sy het meer as 60 enkelsnitte vrygestel. Andrea Elisabeth Maria Jürgens was die dochter van Margaret en Heinz Jürgens. Sy is gebore in Van Nuy, Eikel, Noord-Rijn en Westfale, West-Duitsland. Sy het haar debuuttreffer Und dabei, okay, die een wat ek nou net gesê het, het sy vroeg uitgereik, en die een wat sy vandag vir ons gaan bring is ook een prachtige wysie aan die liekie wat sy in 1993 opgeneem het, en dit is Eleni Heis Das Magen, die meisie Eleni, hier kom hy.

So mooi, so prachtig, dit is Andrea Jurgens en ja, ons ek stap aan die volgende, hierdie ou is, hy is geboor as John Preston Courvill in Port Arthur, Texas, van Cajun afkomst, het Preston in hoërskool koor competities recht deur die staat Texas gesing. Hy het een rock and roll groep genaamd The Shades gestig, wat in deur JP, The Big Bopper Richardson, by 'n plaaslike club opgetree het. Johnny Preston bring vir ons daai ene Running Bear. Ja, dit is mos traditioneel die Indiane wat vir die babas direct na een baba geboor is en hulle sien iets, dan vernoem hulle die baba na die specifieke ding. En dit is hoe hulle dan op Running Bear afgekom het, sy maat seker geboorte geskenk en toe sy haar beer door in die verte wat hardloop en toe word hy genoem Running Bear. Ok, kom ons luister hem. Johnny Preston is die ou wat hom sing.

Midnight Blues, en dit is Louise Tucker wat dit gesing het. Die volgende is een duo wat saam sing, en dit is een Amerikaanse groep wat in die laat 1960s, vroeg 1970s, en hulle is vernoemd na die twee lede, die duo, Danny Zeiger en Ricky Evans. So, hulle staan bekend as Zeiger en Evans. Die liedjie wat hulle vandag doen is by verre hulle grootste ene, as nie die enigste treffer nie, waarskie teen die gevare van technologie, wat wys daarop hoe die mensdom hulle self kan uitwis deur gevorderde technologie en mediese vordering. Ja, ek is daar, is ek 200% saam met hulle, weet hierdie nieuwe AI dinge wat gebeur. Ek is nie baie pro die goeders nie. Dit gaan baie mense se loopbane oorneem. Die baie kunstige sangers en sangeresse wat hulle eie liedjies geskryf het nou. Ek meen, deesdae, jy sit net 'n klomp woorde daarin en sê, mak vir my liedjie, en dan mak hulle vir jou liedjie. En ja, met dromme en met groot orkes wat vir jou die nieuwe wysie en die nieuwe liedjie. So, die ou wat die talent gehad het om het in die verlede te doen, hy tel nie meer. So, dit is waar ek glad nie hou van. Ek self het al paar liedjies gemaakt, deur gebruik te maak van hulle. Maar ek is nie baie pro die plastiese liedjies wat sommer net geskryf is of gemaak is nie. Maar ons luister in elk geval na Zeiger en Evans en hulle sing vir ons In the Year 2525. Nou, jy weet die tyd stap aan en soos ons aanstap in die tyd, hulle noem een hele klompie dinge hier en hierdie men is al jare terug wat hulle hierdie gemaakt het en die vooruitsigte wat hulle gehad het vir hoe technologie die wereld gaan oorneem is baie duidelik en luister net na wat hulle sê en dan dis skrikwekkend eintlik. Zeiger en Evans in the Year 2525.

As hy, daar het julle die story gehoor, ne, is skrikwekkend, en die, let hy sê, in that year, if man is still alive, ja, dit is ook een vraag wat gevra moet word, gaan technologie heeltemal oorneem, laat die mens nie meer nodig is nie, of, joh, nee, dit is mind-boggling, om die moontlikhede te explore wat daar kan gebeur. In elk geval, kom ons los dit daar en hoop dit vorder nie. Wel, het sal nie in ons tyd wees nie, maar dit is vannacht op pad. Ok, ons gaan aan en op die draaitafel het ons nou ja, hierdie volgende dag, ek dink Letty, as ek reg onthou het jy op een stadium gesê, jy hou nogal baie van Catherine Bush. Is op 30 Julie 1958, is sy gebore, Engelse muzikant, liedjeskrywer, sangeres en plaatvervaardiger. Bush het in 1978 bekend geword, toe sy 19 jaar oud was, met haar debuut solo van, yep, Wuthering Heights. Kate Bush is die eerste vrouwelike kunstenaar geword, om Britse nummer 1 te behaal, met een selfgeskrewe liedjie, wat sy dan ook sommer nou vir ons hier gaan doen, en dit is Wuthering Heights, deur Kate Bush. En ja, daar was berigte, dat sy nie heeltemal so lekker in die top stories is nie, maar ek dink dit, sy het die rol goed gespeel. Hier kom Kate Bush.

Queen of My Heart dier Westlife. Die ander seensgroep, die Venga Boys, is een Nederlandse Eurodans muziekgroep van Rotterdam, wat bestaan het uit die hoof en vrouwelike sangeres Kim Sasabone, die vrouwelike sangeres Denise van Rijswijk. O, het ek nou gesê Venga, ja, hulle sê Venga Boys, maar hulle het net vrouwens in die die vrouwelike sangeres Denise van Rijswijk en die manlike sangers Robin Poors en Danny Latouperpays Risa. Ok, dit is die groep wat gestig is deur die Nederlandse vervaardigers Wessel van Diepen, wat die groep gekies het, en Dennis van Drieschen, hy het bekend vir Dansky en Del Mundo, en het die laat 1990s kommersiële sukses behaal. Hulle is vooral bekend vir hulle treffers We Like to Party, Boom Boom, Boom Boom, en We Going to Ibiza. Dit is hulle ander groote, maar ons gaan luister na hulle eerste groote, en dit is My Uncle John from Jamaica.

0: Holiday, dit is die Venga Boys, ja, Uncle John from Jamaica. Nou, kom ons by ene, ek so sê, as jy iets al uit hierdie wereld uit gesien het, is dit die volgende ene, en ek het in die trap geval, die tyd toe hierdie rolprint, The Rocky Horror Picture Show, gewild was, toe was ek nog by die hekke gewees daar, Sterk Kinnikor, en welkom by die Riebeek Inry. En ja, ek het mense wat inkom, het ek gewaarsku teen die print en ek het vir hulle gesê, jeeg, wat a load of rubbish, jy weet, en ek was ernstig gewees, maar ek het baie prets groot geword en wat, jy weet, die show het my glad nie aangegaan, later jare, en eers nou, onlangs, begin ek besef, maar hy, daai, was super klassiek, dit was gesochte rolprint, en gesochte, die plate wat daar aan gespeel is, en so aan, is eindelijk baie talentvol gedoen, en sovoorts, so, ek weet nie wat die mense van my gedink het daai tyd nie, as ek vir hulle sê, nee, yes, wie, as ek jou raad kan gee, draai nou om, moet nie ingaan by die inry nie, jy weet, maar in elk geval, Time Warp, dit is die dikkie wat ek van praat, wat voorkom in die rock muziek blyspel, dit is The Rocky Horror Show van 1973. Die rolprintverwerking daarvan, The Rocky Horror Picture Show van 1975 en die TV-produksie, The Rocky Horror Picture Show, Let's Do the Time Warp Again, van 2016. Die liedjie se titel is afgelei van 'n dans wat tydens die voor refrein uitgevoer is. Die liedjie is beide in 'n voorbeeld in die parodie van die dansliedjie genre. 'N groot deel van die lirieke bestaan uit 'n instruksie vir die uitvoering van die dans. Just jump to the left and then step to the right and put your hands on your hips and bring your knees up high. What? Ja, dit is die trant van die liedjie daai. Hierdie dans het een van die belangrikste aktiwiteite vir gehoordeelname tydens die vertonings van die rolprint Rocky Horror Picture Show geword. Ons gaan luister na die liedjie. Dit is geskryf deur Robert O'Brien en Richard Hartley. Time Warp van Rocky Horror.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.

Daar is hy, jo, dit was nogals, jy weet, is soos hy speel, kan ek elke move deur die rolprent onthou. Ek meen, hy het vir 2 weke gewys daar in die inry waar ek gewerk het, en so ek moes hom elke aand kyk vir 2 weke lang. So ja, ek ken hom soos die palm van my hand. Okay, ons stap aan met die program. Ons is nou by Diana Ross. Die liedjie is Theme from Mahogany. Do you know where you're going to? Is een lied geskryf deur Michael Masser en Jerry Goffin, en aanvankelijk opgeneem deur die Amerikaanse sangeres Thelma Houston en in 1973, en het daarna deur Diana Ross as themaliekie van 1975 Motown Paramount Films Mahoney geword. Diana Ross sing om hier vir ons, die vrou met die sterk stem, sê ek altyd, en dit is The Theme from Mahogany, en dit is Do You Know Where You Going To, Diana Ross, 1975.

Ok, ek het nou probeer ordentlik wees en ek het gesê Ou L'Amour, maar ok, kom ons noem dan my by sy naam, Ou L'Amour, en dit is Erasure wat het gesing het, en ek is seker het beteken iets soos my liefde of iets in hy opsig. Ok, ons stap aan en ons kom, ek sien Letty het gegroet. Sy sê, dankie vir die baie mooi program, het was soos gewoonlik baie, baie mooi, en ja, sy sê, ek moet een lekker aand verder hee, en allemaal wat

Dan sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe saam op Techno Tuesdays. Nou ja, ek wil graag baie welkom sê vir ons vriend DJ G, wat soos gewoon ook saam vibe vanavond. Dan ook vir oom Henny Verviers, hy sê, is die eerste keer dat hy vanavond saam luister, hy wil bykie oor hoe klink my musieke. Wel, ek gaan vir hom berigheid sê, my musieke is bykie baie meer lewendig as die gewone musiek wat ons hier op Ramkat Radio luister, maar ja, ek werk toch paar gouwe ouwe's ook daarin. Hulle het net so bykie meer oom van hulle. Maar ja, ek hoop oom luister baie lekker saam. Ek wil ook sê baie welkom vir allemaal wat saam baie bie by die Jakkamp Pappengrol. Dis nou Sybrand. Ja, Sybrand, nie Soybrand nie. En dan ook baie welkom vir DJ... Ja, ek het laf by DJG. Boersien, dis nou Mornay. Okay, Boersien, soos ons omken daar op die SSNN. So start in naweek groep. Baie welkom dat jy ook vanavond ingeskakel het en saam vibe. Nou ja. Ons is ons vry om te luister na wat ons wil, so hier gaat ons met. Nou ja, free. Uitlinks so.

dan is daar nog iemand wat lekker bekend is gebore. Hy is vandag 56 jaar oud, is 'n videogame designer van onder andere Bethesda se Fallout en Elder Scrolls. Hy is gebore in ek gaan nie die uitspreek nie, Lower Something Township, Pennsylvania. Ja, daar is die belangrike gedeelte. Res gaan net my tong trek, maar baie geluk met sy verjaarsdag en hier gaat ons nou met 'n remix van Skyrim se Dragonborn.

Nou ja, daar is vir hulle 'n bietjie punk rock van way back when gewees. Nou gaan ons hier aangaan met Great Escape. En daarna so 'n bietjie iets van Cruella met Alive. En dan gaan ons ook 'n bietjie op na I Want That Gold. Net hier op Techno Tuesdays. Wat jy lewe, lekker saam.

shadow.

winner gewees. Self-aware, Chasing the Sun van Kevin. En dan Gareth Emery, Sir, We'll Be Okay. Net jou Techno Tuesdays. Nou, nog so half uur oor van die show. Ek hoop julle geniet om nog saam mee. Maar ja, bietjie rustiger enetjie. Nou, laat ons net weer kan terug harde toe kom. Ja, baie vinnig is gewees nou. Lekker gejol. Kom ons vibe verder.

They're watching all the commotion. The kid likes to play.

Ek was DJ Tarsius en julle het lekker saam gewipe op Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9:00 af. Pas julle op, hou julle veilig en onthou, julle maak die show.

Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrink rein, en die laat kom rein. Sê vir my, Katrina, jy nog respect vir my? Dit kan nie goed wees, om so alleen te blijf.